0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de konservative i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund, de klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse, og det vil kræve flere ressourcer at løfte den opgave.
2: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrunden præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det er 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. Og Kurt Scheelsbeck, han mener, det er vigtigt, at skolerne de hjælper forældrene.
2: Det vi skal sikre, det er, at skolen kommer så tæt på forældrene, uanset deres baggrund, og hjælper dem med at få denne her forståelse, invitere dem indenfor på skolebiblioteket, og fortæller dem, hvor vigtigt det er, at deres børn kan fordybe sig i at læse en bog.
1: Det er uhyre tæt ved valget i Sverige, hvor det efter alt at dømme ikke kommer til et endeligt resultat her i nat. Den seneste prognose fra SVT, den viser med ca. 93% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Moderaternes valgfest i Sverige.
3: Det, der er interessant, og det, vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
1: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af AI og vores manglende evne til at kontrollere den kunstige intelligens.
4: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
1: Vi fører over for Kina inden for AI. Vi er de mest avancerede lande i verden. Helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan. For den, der vinder inden for AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske. Sådan lød det altså fra Donald Trump. Og i nat, der får vi tørt og klart vejr, og stedvis mere skyde. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmarks Eksport- og Investeringsfond EIFO har 30-doblet deres forretningsomfang i Grønland til 460 millioner kroner i løbet af de seneste 10 år. Investeringerne de sker især inden for minedrift, fiskeri og turisme,

0: Og efter ønske fra den danske regering, fortæller Peter Lundqvist, der er administrerende direktør i EIFO.
1: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning. Og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af, vores ejer synes. Og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
0: Og selvom Donald Trumps vedvarende interesse i Grønland ikke har indflydelse på de enkelte investeringer, så erkender direktøren, at den geopolitiske situation har ændret sig, siden Grønland og Danmark underskrev en aftale om et styrket erhvervssamarbejde i 2019.
1: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige, på helt normal vis, men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til, hvordan det var, da vi startede i 2019.
0: Og i sidste uge der blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU vil investere over 1,5 milliarder i landet de kommende år. Det er uhyre tæt ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev, der har været til Moderaternes valgfest i Sverige.
2: Det, der er interessant, og det, vi skal blive mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
0: Lød det fra Anna Gårdslev. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener blandt andre Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de Konservative i Høje Taastrup Kommune.
3: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
0: Og knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det samme gør sig gældende for 20-24% af børnene uden indvandrerbaggrund. Og det var Radioavisen. Mit navn er Christian Frey.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er tæt kamp mellem blokkene ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser, med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han udelukker ikke, at han vil forsøge at danne regering, selv hvis det ender med et rødt-grønt flertal, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
2: Selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødt-grønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan

0: blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
1: Børn med indvandrerbaggrund, de halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i undersøgelsen, der viser 15-åriges evner i forskellige skolefag. Til sammenligning er det op til en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, at eleverne med indvandrerbaggrund de klarer sig dårligere, siger Louise Boycott, seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
2: En stor andel af dem kommer fra hjem, med, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: Og fordi de danske elever ligger historisk lavt i PISA-undersøgelsen, har Kommunernes Landsforening hasteindkaldt borgmestre og udvalgsformand til et møde i dag kl. 8.30. Borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, mener, at der skal gøres mere for at hjælpe elever med indvandrerbaggrund, og hun mener især, at forældre de skal inddrages noget mere.
3: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af teknologien.
4: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
1: Vi fører over for Kina inden for AI. Vi er det mest avancerede land i verden, og helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan, for den, der vinder AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe ting op, de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske. Og sådan lyder det altså fra præsident Donald Trump. I dag det bliver vejret tørt, og vi får noget til en del sol, men i perioder det bliver det alligevel mere skyet. Temperaturen den kommer til at snige sig op mellem 15 og 18 grader med svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det svenske valg tegner til at blive noget af en gyser. Selvom de sidste krydser blev sat op klokken 8 i aftes, så er kun 94% af stemmerne talt op. Og de sidste 6% kan blive meget afgørende for, hvem der sætter sig på magten. Og ved dansk valgfester, der turde hverken den siddende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne eller udfordreren Magdalena Andersen fra Socialdemokratiet at erklære, at sejren er i hus.
2: Valresultatet er jo ikke klart. Men vælgerne har redan givet et tydeligt besked.
1: Valgresultatet er ikke klart, men vælgerne har givet et tydeligt svar. De tre partier til venstre har endnu en gang mislykkedes med at samle et flertal, siger her Ulf Kristersson.
3: Det tycks som at det blir mycket jämnt. Og det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir.
1: Det blir meget tæt, og uanset hvordan resultatet ender, så er det tid til at kigge på en ny regeringskonstellation i svensk politik, sagde Magdalena Andersen. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Lasse Berg Sørensen. Du er med fra Stockholm. Hvordan ser valgresultatet ud lige nu?
4: Altså lige nu med de her 94% af stemmerne, der er talt op, ja, så står den rød-grønne blok, altså oppositionen, til 176 mandater mod 173 mandater til den blå blok. Og det magiske tal er jo 175. Men, skal jeg lige slå fast, tallet har altså svinget ret meget i løbet.

0: af natten. Og der kan gå flere dage, før vi får et endeligt resultat, fordi de sidste stemmer, blandt andet fra udlandet, skal tælles op.
1: Og nu var det jo ingen af de her to statsministerkandidater, der ville ligesom tage sejren på sig. Men som det ser ud lige nu, hvem er så valgets vindere og tabere?
0: Altså i rå tal, når man ser på det indtil videre, så er det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne, som jo faktisk havde ministerdrømme for første gang nogensinde, de er blandt de helt store tabere. De gik 3 procentpoint tilbage, som det ser ud nu. Og så vil jeg altså også sige, at det mindste parti i rigsdagen nok er blandt de største vindere. De klarede nemlig over spærregrænsen, og det var den helt store målsætning for dem i går.
1: Lød det fra Lasse Berg Sørensen. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Schielsbæk, der er konservativ formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse. Og det vil kræve flere ressourcer at løfte dem, siger han.
2: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Knap halvdelen af børn med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, mens det blandt børn uden indvandrerbaggrund gælder 20-24%. Og ifølge næstformand i skolelederforeningen Christian Dissing Olesen, så kan det skyldes, at de ikke taler lige så meget dansk i hjemmet.
3: Det er jo selvfølgelig fuldt forståeligt. Hvis man er tosproget og taler et andet sprog i hjemmet, så bliver man jo ikke sprogstimuleret på samme måde i forhold til de prøver, man skal aflægge i dansk. Så der er noget med, at man som skolelærer skal stille nogle forventninger til forældrene.
1: Og Kurt Schielsbæk fra Høje Taastrup Kommune mener, at derfor det er vigtigt, at skolerne hjælper forældrene. Og kommunerne mødes klokken 8.30. Den danske stat har for alvor skruet op for investeringerne i Grønland, blandt andet i jagten på guld og kritiske råstoffer. De seneste 10 år har Danmarks eksport- og investeringsfond EIFO 30-doblet sine forretninger i Grønland til i dag 460 millioner kroner, fordelt på 37 virksomheder. Og en af dem, det er Green Rock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i både forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vitale for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
4: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
1: De danske investeringer er vokset i takt med den stigende politiske opmærksomhed om Grønland, og sker efter ønske fra regeringen, fortæller investeringsfondens direktør Peter Lundqvist.
5: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
1: Grønland og EU underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliardinvestering. Vi får en del sol i dag. I perioder bliver det dog mere skyet, mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance, eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det svenske valg har udviklet sig til noget af en gyser, og den trækker ud. For selvom det er 11 timer siden, at valgstederne lukkede, så er kun 94% af stemmerne talt op. Og de sidste 6, de kan faktisk vende op og ned på det hele. Det kræver 175 mandater at få magten i Sverige, og lige nu står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet, Venstrepartiet, Miljøpartiet og Centerpartiet til at få 176. Så de har faktisk et flertal bag sig. Men Socialdemokratiets leder Magdalena Andersen tør ikke sige, at den er hjemme.
2: Just nu leder vi. Og om det her står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: Lige nu fører vi, og hvis det her holder, så får Sverige altså en ny regering, sagde hun i nat. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores korrespondent for Norden og Østersøen. Hvor tæt er det her svenske valg?
3: Jeg var faktisk til Socialdemokraternes valgfest i aftes, og der spurgte jeg den tidligere statsminister Stefan Löfven om netop det. Og hans svar, det var, at det var lidt for tæt til min smag. Og sådan tror jeg, der er rigtig mange, ja, både socialdemokrater, men også svensker, der har det. Fordi for bare et par uger siden, der så det ret klart ud, at Socialdemokraterne og den røde-grønne fløj ville vinde stort. Men ja, det er det altså ikke blevet i hvert fald lige nu, og nu må vi se, hvordan det kommer til at se, når de sidste stemmer er blevet talt op. Så det er blevet en neglebider.
1: Ja, valgstederne lukkede jo klokken 8 i aften, så hvorfor har vi endnu ikke et resultat?
3: Jamen det er fordi, det er så tæt først og fremmest, men så også, at der muligvis skal hen til onsdag, før de sidste brevstemmer og udlandsstemmer er blevet talt op. Så den her rutsjebanetur, svenskerne har været på, den ser ud til at fortsætte lidt endnu.
1: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, og vi følger selvfølgelig med i optællingen i Sverige. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. For mens omkring hver femte elev uden indvandrerbaggrund præsterer så lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, så gælder det for omkring halvdelen af dem med indvandrerbaggrund. Så når Kommunernes Landsforening i dag holder møde,

0: om undersøgelsen, så bør snakken falde på den gruppe. Det mener i hvert fald den konservative formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Scheelsbeck.
1: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
0: Og ifølge borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, så er det forældrene, der skal mere på banen.
2: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
0: Og ifølge det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, så skyldes forskellen blandt andet, at der ikke bliver talt nok dansk i indvandrerhjem. Danmark er begyndt at bruge flere penge på virksomheder, der blandt andet jagter guld og råstoffer i Grønland. På bare 10 år har den danske stat 30-doblet investeringerne i Grønland til nu 460 millioner kroner fordelt på 37 virksomheder. Det viser nye tal, som vi her i DR har fået indsigt i. Og nu er jeg for selskab af dig, Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR. Hvorfor bruger Danmark nu flere penge på at investere i Grønland?
3: Det er investeringer, det er store investeringer, der sker gennem den store pengetank EIFO, som er statens fond til at fremme danske økonomiske interesser og erhverv. Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
0: Og hvad får Danmark så ud af de investeringer?
3: Danmark får plantet et solidt dansk flag på Grønland, som i nogen grad har været fraværende, når vi taler om investeringer fra EIFO, den danske statsfond, for 10 år siden. Der havde man stort set ikke nogen engagementer i Grønland. Det har ændret sig markant med den øgede geopolitiske interesse, der kom omkring Grønland fra USA, men jo også fra andre magter, for eksempel Kina.
0: Men Trump snakker jo stadigvæk om, at han gerne vil have fingre i Grønland, så skal vi forvente, at vi ser endnu flere investeringer mod nord i fremtiden?
3: Ja, når jeg taler med EIFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
0: Lød det fra Kasper Skrøder. Også EU har besluttet sig for at investere mere i Grønland. Grønland og EU og Danmark underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliardinvestering. Her i den sydlige del af kongeriget kan vi efter en lidt kølig morgen se frem til en pæn mandag med både solskin, men også skyer. Men det skulle altså ifølge DMI holde tørt. Termometeret sniger sig op mellem 15 og 18 grader, mens der blæser en svag til jævn vind fra vest. Det er Peter Løfvald, der står i spidsen for morgens radioaviser.
4: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Velkommen til en ny uge sammen med os her på B6. Det glæder vi os til. Jeg glæder mig også til i dag, hvor du blandt andet skal hjælpe med at vælge musikken. Og så har vi også albumpremiere på et kommende Barcelona-album. Det kommer du til at høre meget mere til. Allerførst velkommen til at godmorgen. Det her er Lowly og en ny single, der hedder Softie.

The Cure og Close to Me. Klokken nærmer sig 7:30 den her mandag morgen den 14. september, og inden længe sætter gang i dagens tema her i Morgenbeatet. Men allerførst er det Lykke Li, du skal høre med Happy Now.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyd.

Helt ny single for The War on Drugs, det her var Who's That. Det er mandag, venner, vi skal have sparket gang i den her mandag. Hvad skal være dit nummer i dag, der sætter scenen for resten af ugen? Det er helt op til dig, vi skal høre ind på 12.12'eren med din besked. Jeg glæder mig til at finde musikken frem, og det starter vi altså med lige efter en radiovis. Her er det The Jesus and Mary Chain, du skal høre med Just Like Honey.

Blaublume og Kærestersang her, hvor klokken er 20 minutter i 8. Altså efter radioavisen sætter vi gang i den halve time på morgenen, hvor I bestemmer musikken. Hvilket nummer skal sparke gang i din mandag og alle vores andres mandag? Det er jo et stort fælles tag selv bord, det her af musikken. Send mig en sms ind til 1212'eren. Her er det Turbulens, du skal høre med Rastløse Bevægelser.

Ny single fra Skurvex. Det her var Birthday. Radioavisen er stærkt på vej til dig, men du kan altid holde dig opdateret på DR.dk eller DRTV. Her er det Fiona Apple, du skal høre i morgenbeatet med Pale September.

Christian Hjelm hørte du her under navnet Otherly. Det var nummeret Broken Gates. Der er en radioavis på vej til dig om ganske få minutter. Derefter meget mere morgenbeatet med dine forslag til, hvad der skal spare gang i den her mandag rent musikalsk. Ind på sms'en med dit gode bud. Her er det Jungle og Someday Somewhere.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tæt løb mellem de to blokke efter det svenske valg. Lige nu står den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater. Og det er et mandat mere end de 175, som det kræver for at få flertal i rigsdagen. Men indtaget er altså afgjort endnu, for kun 94% af stemmerne er talt op. Og derfor kan magten hurtigt rykke sig. Og hvis der er den mindste mulighed for at række ud efter sejren, ja, så er den siddende borgerlige statsminister Ulf Kristersson klar til at gå efter den.
2: Vårt land står stærkere i dag, end at vi tog over. Og vi moderater står
1: fortsat. Vårt land står stærkere i dag, end da vi tog over, og vi moderater er stadig klar til at tage ansvaret på vores skuldre, siger han. Og så kan jeg sige morgen til dig, Anna Gårdslev, europakorrespondent og med fra Stockholm. Moderaterne står til en lille fremgang, men samlet set, der går den borgerlige regering lidt tilbage. Hvordan er Ulf Kristerssons muligheder for at fortsætte som statsminister?
3: Altså, hvis det foreløbige resultat, det holder, altså med en rødgrøn majoritet, ja, så bliver det jo Socialdemokraten Magdalena Andersson, der får mulighed for at prøve at danne regering først. Men nu er det jo sådan, at resultatet ser ud til at blive så tæt, så Ulf Kristersson har bebudet, at han sideløbende vil forsøge på at række ind over midten og overtale et af midterpartierne til måske at lave en aftale.
1: Hvad bliver så udfordringerne for Magdalena Andersson, når hun skal forsøge at lave en regering?
3: Det er blandt andet, at hun er omgivet af partier, som gensidigt udelukker hinanden, hvor listen med krav er en hel del længere end listen over indrømmelser. Det eneste, de er fuldstændig enige om, det er, at de ser Magdalena Andersson som statsminister. Så det her kan godt gå hen og blive et meget langt og forhandlingstungt efterår.
1: Ja, det lyder som at have svære forhandlinger, uanset hvem af de her statsministerkandidater, der skal tage i spidsen for dem. Kan man på nogen måde forestille sig, at vi får en regering hen over midten, som vi kender det her fra Danmark?
3: Nej, så skal der være sket noget i Sverige, som ikke er sket endnu.
1: Lød det altså fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og det er altså brevstemmer og stemmer for udlandet, der mangler at blive talt op. Og der kan faktisk gå et par dage, før vi har det endelige valgresultat. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre skolebørn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i læsning, matematik og naturfag. Til sammenligning er det op mod en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, siger Louise Boykott, der er seniorforsker i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
4: En stor andel af dem kom

0: fra hjem, med, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: I dag skal Kommunernes Landsforening diskutere den historisk dårlige PISA-måling. Og her bør fokus netop være på elever med indvandrerbaggrund. Det mener i hvert fald formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Schelsbæk.
2: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
1: Og spørger man borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, ja, så bør forældrene mere på banen.
3: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Flere af dine og mine penge bliver nu brugt på at investere i Grønland. I alt investerer den danske stat 460 millioner kroner i blandt andet jagten på guld og kritiske råstoffer. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Det er Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der finder de projekter, der skal støttes. Og her mærker direktør Peter Lundqvist tydeligt, at Grønland bliver prioriteret højere.
4: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning. Og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes. Og så gør vi en særlig indsats ud at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
1: Og USA's præsident Trumps intense jagt på Grønland er der heller ikke uden betydning, fortæller han.
4: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige, på helt normal vis. Men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til det var, hvordan det var, da vi startede i 2019.
1: Og sidste uge blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU investerer over 1,5 milliard kroner i landet de kommende år. Vi får en del solskin i dag. I perioder vil der dog også være flere skyer på himlen. Mellem 15 og 18 grader, så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.
6: Fastere omkring.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, hvis du lige har tændt for din radio her. Den er mandag den 14. september. Lidt senere her i programmet kan du glæde dig til albumpremiere, som vi har på det kommende Barcelona-album. Og det er sådan, at vi hver morgen i den her uge har fået lov til at spille et album. Spille et nummer fra albumet, der altså lander på fredag. Og det er ikke mig, der præsenterer det. Det er nemlig bandet selv. Det skal du glæde dig til. Ligesom vil vi også her lige en længe starte den halve time på morgen, hvor I bestemmer musikken. Hvad skal vi høre? Det er helt op til dig. Hvad skal være din mand, der starter her i programmet? Ind på 1212'eren, det er altså sms'en. Men inden da, så skriver Helle i Vejlesen her. Godmorgen, Camilla. Kunne du ikke love mig, at der bliver talt om Oasis-filmen i dag? Don't look back in anger. Jeg gik i bio alene lørdag og gjorde det igen søndag, så jeg har brug for at høre andres begejstring. Sikke en historie, sikke en glæde, sikke en lettelse. God mandag, og det er altså for Helle. Og som M skriver ind, det er jo vaskeægte Oasis-gyserdag. Dagen, hvor der annonceres 2027 koncerter, dagen, hvor mit hjerte så inderligt håber på at få billetter til en af deres koncerter. Lad os høre She's Electric, fordi det er sådan, jeg har det i dag. Jeg er fuldstændig med dig. Helle, jeg er fuldstændig med dig. Jeg så filmen i torsdags, og for det første sindssygt flot filmet. Altså mega godt klippet, det hele spillet. Der var virkelig nogle rørende øjeblikke. Mest af alt for mig, der var det nærmest en tidsrejse tilbage, og jeg blev taknemmelig og rørt over, hvor mange oplevelser og mange koncerter, jeg oplevede med Oasis, og hvor meget den musik egentlig betyder for mig, og har været med i mit liv, specielt da jeg boede i London i midten af 90'erne, hvor Oasis altså fyldte nærmest alt. Virkelig, virkelig dejlig film. Hvis du ikke har set den, så gør det, hvis du er til musikdokumentar. Det er en virkelig fin historie om de her Gallagher-brødre, der altså lægger deres strid bag sig og tilgiver hinanden og står på scenen igen, som vi så i 2025 med alle de her fuldstændig vidunderlige koncerter. Og ja, jeg var en af dem, som ikke fik billet sidste gang. Det er stadigvæk noget, der altså faktisk er det traumatiserende. Jeg sad i 12 timer sammen med mine venner på forskellige computer og prøvede at få billetter. Det lykkedes altså ikke. Og jeg har det ligesom dig. Jamen, jeg håber og beder til, at det lykkedes den her gang. Det gad jeg virkelig godt. Selvom at filmen var også en lille smule plaster på sår, og de her liveoptagelser var fuldstændig vidunderlige. Jeg tror, Oasis for mig, da jeg så dem første gang tilbage i 1994-95, deres første koncert i Danmark, det er jo, jeg kan huske, at jeg tænkte sådan, det må være vores Beatles. Og det tror jeg egentlig stadigvæk, jeg har det på den måde, uden øvrigt heller så at sammenligne. Det er noget helt ganske særligt, der har været der både i 90'erne, men også her op igennem nullerne ind til det her break, og så de her gendannelseskoncerter i 2025. Jeg krydser fingre for dig, Em, og krydser fingre for mig selv. Her er det She's Electric.

0: Oasis og She's Electric. Klokken er 8:15, og det betyder altså den næste halve times tid. Så er det dig, der bestemmer musikken ind på sms'en. Det er altså 12:12. Hvilket nummer skal starte din uge sammen med os her på P6, din dag, den her mandag, som måske kan være lidt tung i betrækket? Det er helt op til jer ind på sms'en, altså 12:12. Og skal vi se, jeg er Morten fra Aarhus V, skriver sådan her. Hej Camilla, jeg vil gerne starte ugen med et let drømmende Kenneth Bager-nummer. First Picture Fragment 2 får mig altid godt humør, selvom mandag og natten fra søndag nogle gange kan være lidt tung. En masse tanker, som heldigvis aldrig eller meget sjældent bliver til det, man frygter. Jeg læste faktisk et sted, og jeg har måske sagt det før, at 83% af de ting, vi bekymrer os om, det sker aldrig. Det er egentlig meget godt at tage med sig. Og du skriver også, jeg håber alle medbeater får en dejlig dag og uge lige over, Morten, og tusind tak for din besked.
1: Morgenbeaterne bestemmer.

Kenneth Bager og Julie Cruz her på Fragment 2, The First Picture. Det er et sindssygt dejligt nummer. Det er lang tid, siden jeg har hørt det, så godt genhør her. Tusind tak for det, Morten. Det er jeg, der bestemmer musikken her den næste halve times tid, og jeg går videre her i indbakken, hvor Thomas skriver, godmorgen. Hvor er den nye Interpol-plade bare helt igennem fantastisk? Den er pt. Et soundtrack til mit liv. Der er meget fokus på de store singler fra pladen, men der er et nummer, der ikke bliver spillet så meget. Og det er det nummer, der hedder Wounded Soldier. Så fedt. God start på ugen til alle. Tusind tak, Thomas, og bliv ved med at komme ind med jeres gode bud, og det er altså til 12-12'eren. Det er Interpol, du skal høre her. Wounded Soldier.

Godmorgen derude. Jeg har fundet stor kærlighed til Jørs nye album, og særlig sangen Jeg går aldrig uden dig, som er et helt ekstremt fedt nummer, det vi netop hørte her. Især den der energiudladning, der rammer sidst i nummeret. Der vågner man. Det vågner man i hvert fald af, og det er altså Victor, der har skrevet ind. Tusind tak, Victor. Det er et sindssygt dejligt nummer, som du kommer til at høre meget mere til. Og igen, tak fordi I er med derude den her mandag morgen, og tak for alle jeres gode bud, der tækker ind alle mulige forskellige stykker musik, som jeg er ved at finde frem. Og Tina i pendlertoget mod København skal også nå. Godmorgen, Camilla, og med morgen, Beaters. Jeg tænker stadigvæk tilbage på en fantastisk koncert i fredags med den enestående Lidias Rønnenfeldt. Han spillede heldigvis også det nye nummer Legionær, som han har lavet sammen med Afskum. Elias lyder også så cool på dansk. Mange morgenhilsener. Tusind tak, Sina. Prøv, jeg er fuldstændig enig, og vi har netop lige talt omkring det her nummer, der altså er Afskum og Elias Rønnenfeldt, og det er rigtigt nok det der med at høre ham på dansk, det kan altså noget helt særligt. Lad os høre det her. Det er Legionær.

Helt ny single fra Auskum og Elias Rønnefeldt. Elias Rønnefeldt på dansk. Første gang det her var singlen Legionær. Vi fortsætter med jeres bud her til, hvilket nummer, der skal sparke gang i din mandag i din nye musikuge sammen med os. Og Paul i Vejle skriver sådan her: godmorgen Camilla og alle morgenbeaters. Var så heldig at opleve Hilal Kaya og hendes super velspillende band på Spillested Bygningen i Vejle lørdag aften. Det blev en skøn aften med masser af fede anatolske vibes og ikke mindst tyrkisk kædedans lyder forrygende. Og du skriver så mit forslag til en ugestarter er selvfølgelig med Hilal Kaya. Og det skal være den, der hedder Fasl i Trakien. Og god uge til alle, det er altså fra Poul. Tusind tak, og lad os høre dem her.

Grinderman var det her, Palaces of Montezuma, som også var blevet foreslået her i morgenbeatet. Det er fortsat jer, der bestemmer musikken. Vi strækker den lige igen. Det gør vi jo altid, fordi I er så sindssygt fede, som I er. Kære Camilla, alle med morgenbeaters. En ny uge, tror jeg, og hvor man helt sikkert kan blive stukket og prikket. Så kan man alligevel, hvor man helt... Lad mig lige læse den om igen. En ny uge, tror jeg, hvor man helt sikkert både bliver stukket og prikket. Men man må jo alligevel følge med livet. Så min uge starter bliver Cactus. Cactus Einarsson over John Grant på det nummer, der hedder Follower. Det er altså fra Jesper fra Udkantsberlin. Og jeg vil sige, Cactus Einarsson er noget af det fedeste navn, jeg nogensinde har læst op eller hørt om. Og musikken er lige så fed, som du kan forestille dig. Lad os høre det nummer her, og vi fortsætter altså fortsat, og sms'en er åben lidt endnu. Her er det Follow.

Super dejligt nummer her. Det var John Grant og Cactus Einarsen på Follow. Vi skal lige nå et sidste bud her, i der hvor morgenbeaterne bestemmer en halv time hver morgen, hvor det udelukkende er jeres musik, vi spiller. Christian fra Humlebæk skriver sådan her. Godmorgen Camilla og alle morgenbeaters. Glædelig mandag. Hvis 83% af vores bekymringer aldrig materialiserer sig, så passer The Streets og nummeret Empty Cans fra albumet The Grand Don't Come For Free perfekt til den her mandag i midten af september. Håber alle får medvind og lidt sol i ansigtet og masser af god karma til ugestarten. Tusind tak, Christian, og lige over tak for den gode besked, som er perfekt at slutte dagens tema af på. Og til jer, der har sikret jer billetter til The Streets, der spiller hele Grand Don't Come For Free i store vækker her senere på efteråret. I skal glæde jer. Jeg så den koncert i London i juni måned. Det var fuldstændig forrygende. Det her er Empty Cans.

0: albumpremiere på P6.
1: Hej P6, det er Rasmus fra Barcelona, og i denne uge der har vi fornøjelsen af at debutere en ny sang fra vores nye plade Tag min hånd, så slipper vi, hver dag her på kanalen. I dag der skal vi høre sangen Kongevejen, som er lukkeren på pladen. Og når man hører den her sang, så skulle man gerne sidde med oplevelsen af at være helt tæt på Rod og Jeg rundt om det her tredje år. For så senere i sangen at blive katapulteret ud i det hensides. Jeg håber, I har den oplevelse, når I hører sangen nu, og at I har lyst til at høre hele pladen på fredag, når den kommer ud. Vi ses.

Helt nyt nummer fra Barcelona. Det her var Kongevejen. Og hver dag i den her uge, så kan du altså høre et nyt nummer fra albumet, der lander på fredag. Der er en radioavis på vej til dig, og så er der meget mere morgenbeatet her inden radioavisen. Er det Beck's Ride Lonesome.

0: Svenskerne gik til valg i går, og det udviklede sig til en meget tæt affære. Med 94% af stemmerne talt op, står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens den siddende borgerlige regering kan mønstre 173.
1: Valrysaren er ikke over.
0: Valgyseren er ikke over endnu, lyder det i nat på svensk TV. For de sidste 6% af stemmerne, som består af brevstemmer og stemmer fra udlandet, kan faktisk vende op og ned på det hele. Men selv hvis det nuværende resultat holder sig, så er der lagt op til meget svære forhandlinger i den rød-grønne blok for Socialdemokratiets leder Magdalena Andersson. For der er stor forskel på de fire partier i blokken, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
2: De kan bare ikke rigtig med hinanden sådan indbyrdes, fordi Venstrepartiet, som befinder sig på den yderste venstrefløj, de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering den her gang. De vil ikke bare være støtteparti. Det er fint nok, men så har man også Centerpartiet, som har sagt, de vil også gerne med en regering, men på ingen måde sammen med Venstrepartiet. Så på den side, det ser altså stadigvæk ret bøvlet ud, for at sige det mildt.
0: Og hvis Magdalena Andersson kan få en rød-grøn regering på plads, ja, så står den nuværende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne klar i kulissen til at forsøge at kæbe et af midterpartierne tilbage, siger Per Bang Thomsen.
2: Centerpartiet, som er på den rød-grønne fløj i dag, er egentlig et borgerligt parti, men de har valgt at placere sig over hos Magdalena Andersson og Socialdemokraterne og de andre, fordi de ikke vil sidde i regering med Sverigedemokraterne, som er på den borgerlige fløj.
0: Selvom vrede landmænd de seneste uger har råbt op om, at politikerne er godt i gang med at kvæle dansk landbrug, så er der stadigvæk masser af unge, der satser på en fremtid med egen gård, store maskiner og dyr i staldene. Det viser tal fra danske landbrugsskoler. Og en af de skoler, der oplever stor søgning, det er Asmin Kloster Landbrugsskole i Viborg. Og der er du på besøg, Kent Samuel Christensen.
3: Og det er sådan set den allerstørste landbrugsskole i landet, hvor de nye elever, de faktisk startede her for blot 5 uger siden. Og en af de nye elever, som er startet, det er så dig, Simone Mejland. Du er grundforløbselev her på Asmin Kloster Landbrugsskole, og du er som sagt startet her for 5 uger siden. Først og fremmest, altså, hvorfor har du egentlig valgt en landbrugsuddannelse?
4: Fordi jeg altid har vidst, at det var det, jeg skulle. Fordi jeg godt kunne lide arbejdet med dyrene. Og de store maskiner, og så at man kan gøre en forskel for andre.
3: Og man kan sige, at her de seneste uger, så har der jo været en masse palaver, en masse snak om den her gødskningslov, og en masse traktordemonstrationer flere steder i landet. Og nogle landmænd, de har sågar haft flaget på halvt, altså meget sådan, negativt fokus på landbruget her. Altså, hvordan har alt det her påvirket dig?
4: Altså, nu ved jeg ikke så meget om det, men jeg synes da, det er noget rod. Fordi, hvad jeg kan forstå på alle landmændene omkring mig, så bliver det et kæmpe pres for dem, og nogle nye udfordringer, de skal til at tage stilling til.
3: Lige kort her til sidst, er det noget, der sådan fylder for dig? Er du bekymret for din egen fremtid som landmand på baggrund af alt det?
4: Altså, jeg er da bekymret for min egen fremtid, om hvordan det kommer til at påvirke mig. Men jeg prøver at tage det stille og roligt og se, hvad der sker.
3: Tak for at du er med her.
4: Selv tak.

0: For 10 år siden investerede den danske stat stort set ikke i Grønland, men det har i den grad ændret sig. Nu investeres der gennem statens investeringsfond EIFO 460 millioner kroner i virksomheder, der blandt andet vil hente guld og råstoffer op for undergrunden. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Og USA spiller en afgørende rolle for, at det nu ser sådan ud, det siger vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
1: Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
0: Og vi skal da også forvente, at den her pengestrøm mod nord fortsætter, siger Kasper Schrøder.
1: Når jeg taler med EIFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
0: Og en af de virksomheder, der nyder godt af pengene, det er Greenrock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vigtige for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
2: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
0: Det bliver en ganske hederlig mandag med tørvejr og en del sol. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader, og så vil der blæse en svag til jævn vind omkring vest.
3: Velkommen til morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, eller god formiddag til jer, der har været op rigtig længe her, hvor klokken er 9:09. Det er blevet mandag den 14. september. Velkommen til den sidste time af morgenbeatet her, Michael Simpson er klar med formiddagen her på B6. Velkommen til, her er det den nye single fra Trentemøller, featuring Jonas Bjerre på vokal. Det er Terrified.

0: Han hedder Sylvester Cebello. Og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR.

Get Down Services var det her med The Radiator. Get Down Services, som spiller koncert i februar måned i København, kom tilbage efter de gav en forrygende koncert på Roskilde Festival her den her juli måned. Du lytter til Morgenbeatet her den næste halve times tid, hvor jeg fortsat står for musikken. Og i den forbindelse, jeg har fundet Bjørk frem, og det er vidunderlige nummer fra 1997, som hedder Bachelorette. Og i øvrigt, jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på det, men jeg kan huske en gang på Roskilde Festival, hvor vi lavede interview med Foo Fighters, der sagde Dave Grohl, det her, det er mit yndlings Bjørk-nummer. Jeg kan ikke huske, i hvilken forbindelse, men det er altid sat sig fast. Det kan også være, det er i hvert fald en af de rigtig, rigtig gode. Det er altså Bachelorette her med Bjørk.

0: Albumpremiere på P6.
1: Hej P6, det er Rasmus fra Barcelona, og i denne uge der har vi fornøjelsen af at debutere en ny sang fra vores nye plade Tag min hånd, så slipper vi, hver dag her på kanalen. I dag der skal vi høre sangen Kongevejen, som er lukkeren på pladen. Og når man hører den her sang, så skulle man gerne sidde med oplevelsen af at være helt tæt på rod af jeg rundt om det her tredje ovl. For så senere i sangen at blive katapulteret ud i det hensides. Jeg håber, I har den oplevelse, når I hører sangen nu, og at I har lyst til at høre hele pladen på fredag, når den kommer ud. Vi ses.

Jeg hørte, du lukkeren på det kommende Barcelona-album. Albumet har fået titlen Tag min hånd, så slipper vi, og det her var Kongvejens sindssygt dejlige nummer. Det, vi er jo som sagt så heldige, at hver morgen i den her uge har vi Barcelona med os til at præsentere et nummer fra det kommende album, hvor at, det jeg altså også kommer forbi studiet her på fredag. Det gør de hos Jonas Hansen her i Morgenbeatet. Her i dag kan du glæde dig til formiddagen med Michael Simpson her, når klokken bliver 10. Du kan glæde dig til Lydspor med Tilde Bang, når klokken bliver 13-14, hvor det så er musik. Musiktjenesten med Jakob E. Hensley, og det er altså fra klokken 14 til 16. Og derefter er der Toner med Carsten Holm, og lige om lidt taler jeg med Carsten Holm om, hvad der er på programmet i dag. Men inden da er det Foo Fighters her med Window.

0: Der var Foo Fighters og Window. Og nu er det blevet den tid på ugen, hvor jeg glæder mig til at sige god morgen, Carsten Holm.
1: God morgen, Camilla, og god morgen, P6.
0: Har du haft en dejlig morgen indtil videre?
1: Jamen, det kan du tro. Det er i den grad, og det er dejligt vejr. Jeg er i Aarhus i dag, og det er fantastisk at være her, fordi solen skinner, og det er bare dejligt at se frem til en god eftermiddag med den danske musik i toner.
0: Jamen, jeg kan fortælle dig, at der er også god stemning blandt morgenbeaterne. De har meldt ind med alt muligt forskelligt. Og det, der er så overraskende hver sådan en uge, synes jeg, der kommer nye bud ind. Det er ikke de samme sange. Det er altid noget nyt, og det er så dejligt, at vores gode lyttere, de ligesom har fingeren på pulsen.
1: Ja, men det må man i den grad sige. Jeg præsenterer også et nyt Aarhus band i dag, der hedder Okie.
0: Ja.
1: Og der er også en ny single med Carl Coleman, som er den ene halvdel af Palace Winter. Han barsler lidt med et soloalbum. Vi kigger også lidt tilbage i tiden. Trine Møllers album Fiction fylder 10 år den 16. September.
0: Ej, det er allerede 10 år. Vildt nok.
1: Ja, lige præcis. Og der er flere album, som vi også ligesom vender nogle markeringer af. Og så er der en snak med det band, der hedder Lack. Og Lack er et band fra hvad kan man sige, den rockede, den punkede del af verden. Ja. Måske også lidt hardcore-præget del af verden.
0: Ja.
1: Som jeg virkelig synes var fænomenale dengang, at de var der i den første omgang. Og det er ved at være 20 år siden. Det er 18 år siden, de lavede deres seneste album, som hedder Saturate Every Atom, som er en fantastisk plade. Men nu er de simpelthen tilbage med den første plade i 18 år, og den udkom i fredags, og den skal vi selvfølgelig høre noget fra. Men også høre lidt om det her med, hvorfor stoppede Lack i sin tid, og hvad er det egentlig, der får dem til at komme tilbage nu her? Altså, hvorfor har de fået lyst til at lave musik igen, give koncerter, men ikke mindst også at lave det her album?
0: Ja. 18 år, det er alligevel også vildt at være så lang tid væk fra hinanden, ikke? Men vi har jo set det før med udlandske bands, som eksempelvis Slowdive, der gik jo også overvis imellem, de mødtes og lavede nye plader. Nu er de ligesom op at køre igen, så det kan sagtens være det her. Det er jo forhåbentlig at startskuddet til noget nyt.
1: Jamen det er det, og det er måske også lidt sådan, når man som musikfan forventer lidt, at nu spiller du lige Foo Fighters, ikke? Altså, så forventer man lidt, at de kommer med en plade måske hver andet, hver tredje år, og så kan man se nogle koncerter med dem, og det er ligesom et band, det er ligesom den gode ven, man har, ikke?
0: Mm.
1: Men lige pludselig så den der ven bare væk, så sker der ikke noget. Altså, hvorfor?
0: Ja.
1: Kom tilbage.
0: Og det er rent faktisk, det er sjovt, du siger det, for der er flere gange sådan i løbet af en uge, vi får beskeder, hvor der står, hvad skete der egentlig med dem? Hvad blev der egentlig af det bane, hvor at vi burde jo have sådan en lille detektivforetagende?
1: Jamen, det er lige præcis.
0: Så der vi kan finde ud af det, ikke?
1: Ja, der er også flere bane, som jeg ligesom har prøvet at gå lidt på jagt efter, hvad skete der, hvor er I egentlig henne og sådan lidt. Og der er faktisk nogle af dem, som egentlig ikke rigtig har lidt lyst til at snakke om det, fordi det er sådan ligesom et afsluttet kapitel. Nu er de videre med deres tilværelse, hvad enten de laver musik eller at tage en lærer.
0: Og Carsten, man kan jo altså altid skrive ind til dig, hvis man har lyst til det. SMS'en er åben allerede nu, det er 12:12. Og vi glæder os. Det er toner i eftermiddagen, når klokken bliver 16, og det er selvfølgelig Lack, vi skal høre her. Hvad er det for nummer, vi skal høre?
1: Det er måske deres største hit i P3-univers, lidt ude i yderkanterne. Kommer aldrig rigtig helt på mainstream radio på den måde. Men når jeg havde de yderkantsudsendelserne i løbet af aftenen og de tidlige nattetimer, så fyrede det her nummer af. Det er et nummer, der hedder Copenhagen.

Karin Seid var det her med The Hat. Klokken er 9:05, og der er altså en radioavis på vej til dig. Og derefter er Michael Simpson klar med formiddagen her på B6. Jeg vil være færdig for i dag, og tusind tak for alle jeres gode bud, som altid en kæmpe fornøjelse. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken er 7.

0: Måske skal du overveje at lade opvaske og vaskemaskinen få en pause, ligesom det måske heller ikke lige er i aften, at du skal lade cyklen eller bilen op. Elpriserne stikker nemlig helt af i dag, særligt mellem kl. 19 og 20 i aften, hvor man skal betale hele 7 kroner for en kilowatt-time. Normalt koster sådan en omkring 2 kroner. Det er blandt andet et værtsskifte, der er skyld i, at vi kortvarigt får høje priser, fortæller Christian Poulsen. Han er chefkonsulent ved Green Power Danmark.
1: Vejret bliver koldere. Vi bruger mere strøm. Det har også lige været weekend. Det gør også, at strømforbruget stiger. Og samtidig så er vi i en uheldig situation, at lige i dag, der dykker vinden også.
0: Og når der samtidig er krig mellem Iran og USA, ja, så lægger der også pres på energipriserne, siger han.
1: Men grunden til, at det bliver så dyrt på sådan en dag som i dag, det er de rigtig høje gaspriser, som bare stiger og stiger i øjeblikket, fordi at situationen omkring Hormuzstrædet ikke er løst, og nu banker vinteren altså på, hvor vi bruger rigtig meget gas til elproduktion og til opvarmning.
0: Vi skal tilbage til december 2024 for at finde lige så høje elpriser som dem, vi får i dag. Statsminister Mette Frederiksen deltager i dag i et EU-topmøde i det nordlige Finland, kun 150 km fra grænsen til Rusland. Mødet, der er indkaldt af Finlands statsminister Petteri Orpo, har Arktis som hovedemne. Det fortæller reporter Karen Vis Weiss, der dækker topmødet, og det finder sted, som hun siger.
2: På et tidspunkt, hvor ifølge flere af politikerne Arktis kun bliver mere og mere geopolitisk relevant, spørger man dem, handler det jo blandt andet om, at USA er interesseret i Grønland, og også om, at Rusland har en stadig større militær tilstedeværelse i området. Og vil man stabilitet i Arktis, mener Finland, så skal EU altså med, og det er det, som er formålet med mødet i dag.
0: Og blandt de andre mødedeltagere er den tyske kansler Friedrich Merz, Polens premierminister Donald Tusk og EU's udenrigschef Kaja Kallas. Silkeborgenserne kan godt snøre løbeskoene. For første gang så bliver Silkeborg værtsby for Royal Run. Det sker anden pinsedag næste år, når løbet bliver holdt for 9. gang. Her kan både børn og voksne være med på 3 forskellige distancer. Den længste er på 10 km. Borgmester Helle Gade siger, at Silkeborg passer godt til Royal Run, fordi byen både har natur, bakker, søer og byliv. Sidste år deltog flere end 112.000 i motionsløbet, der er arrangeret af Danmarks Idrætsforbund og DGI i samarbejde med Dansk Atletik. Løbet fandt sted første gang i 2018 i anledning af Kong Frederiks 50-års fødselsdag. Vi får tørt vejr med en del sol i dag, men der kan også komme skyer forbi. Svag til jævn vind og mellem 15 og 18 grader.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: of the very strong values that we used to have.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
2: Hjertelig velkommen til formiddag med Simpson her på B6. Den hedder den 14.9.2026. Der er en grå hinde på skyerne lige ud for, hvor jeg har cyklet ud i... som jeg har cyklet rundt i her de seneste 15 minutter. Og jeg er ankommet til DR i, med... ja, uden at blive våd simpelthen. Og så har fået en glas giberkaffe og står nu klar med en pose plader, som du ikke anede, at du har lyst til at få din boogie på til på den her dag her, som altså en mandag. Og jeg må bare konstatere fra mit privatliv, der er allerede chokoladeovertræk på kontoen, og ja, masser at kæmpe for. Men altså, jeg har da heldigvis soundtracket til både noget, som går godt og mindre godt, og ja... også et par nye ting nede i posten med plader. Jeg mødte nemlig lige min kollega Tilde ude på gangen her for ikke så lang tid siden, og hun spurgte, har du hørt The Avalanches featuring Karen O med Blue Shadows? Det har jeg faktisk ikke, så den skal vi høre sammen lige nu. Og det er altså Karen O fra Here I Am, yes, der er gæst. Nummer, det er medlem af De Korte Nummers Klub, kun 2 minutter og 30, og lyder sådan her. Hjertelig velkommen til 120 Minutters Formiddagsradio.

Rart at høre, at The Avalanches er tilbage, og også en skøn gæst, de har fået her, Karen Oyo, som også har lavet nogle fantastiske numre med Danger Mouse, og selvfølgelig også sagtens selv kan. Og med det, jamen, så skal vi have lidt energi ind i udsendelsen fra Pigeon fra England, og et nummer, som jeg nok kommer til at bryde efteråret med et par gange eller fire. Nummeret her, det er fra Autonational-pladen, som den hedder, som kom i 2026, og vi er altså en tur i Margate, hvor vi finder det her World Funk Rock-projekt med Falle Nikoki i forgrunden.

Doctor.

kan godt komme til Danmark og spille hurtigst muligt, så vi kan se sig op foran pitchen her med Energy her. Det er jo både marchmusik, og så er der stueovl, tredje ovl, og altså den her meget energiske, overbevisende vokal fra Fala Niyoki. Som sagt hænger de ud i badebyen Margate, hvor Pete Dorothy også er flyttet til. Og hvad kan man ellers sige, andet end det her, det er jo bare altså, kakao for ørerne. Jeg synes godt nok, det er lækkert. Og hvis du synes, der var lige lovlig meget fart i feltet, så har jeg også den rigtige medicin til noget helt anderledes. Det er nemlig en herre, som kalder sig for, eller som hedder Lukas Borowicki. Håber jeg udtaler det korrekt. Han bor her i Danmark, og altså, han har til fælles med Jakob Bro, blandt andre, at lige så snart han bare tager sin guitar op af lommen, så kommer der en eller anden sjælsom ro, som man næsten kun kan omfavne. Et bud på det, det er en seneste single her, som hedder Overflow.

Lukas Borowicki her med Overflow. Og så har vi altså også været paletten rundt i forhold til genre på forholdsvis kort tid. Der er gået 17 minutter af udsendelsen, og vi har allerede haft Pitchen med Energy, The Avalanches, og så nu altså også den her ubønhørlige ro, som Lukas han kan frembringe på sin guitar. Og så jeg har egentlig mest lyst til bare at dykke ned i at finde en eviggrøn. Og dem er der jo masser af forskellige bud på. Blandt andet fra Stone Roses-pladen, som blev optaget i 1989 i februar måned, hvor der er det ene skønne nummer efter det andet. For eksempel det her nummer her, som hedder Waterfall.

John Squire på guitar her. Og det var da ærgerligt, at de ikke kunne finde ud af at holde sammen på en bedre måde. Stone Roses i tidens morgen der. Det blev jo til to plader, hvor der sådan, at der var, jamen, var der 12 år imellem. Jeg tror også, jeg fortalte den før, men jeg så et sjovt interview med Brett Anderson, der spurgte, hvilket band vil du helst være med af, hvis du ikke skulle med i Suede, så siger han Stone Roses. Fordi at der er masser af fritid. Også lidt drilsk, ikke? Men altså, de her herrer her, de kom altså på banen med det, der i England bliver kaldt en simian stroll. Altså, det vil sige, at man går lidt ligesom en... ja, det har sådan en kontur, ligesom sådan en abe. Sådan den måde, som Ian Brown, han gik rundt på scenen på, og det er en sådan en måde at gå på, som også er blevet imiteret af for eksempel Liam Gallagher fra Oasis, som jo er... ja, de er fra den samme by. Men ja, de er i hvert fald stået... Oasis, og så kiggede på Stone Roses i fjernsynet og tænkte, det der, det gad vi godt. Og det gjorde de så, med dobbelt skrue oven i købet. Nu til noget helt andet. Celeste Epiphany White med Tell Me Something I Don't Know.

kæmpe overskud her fra Celeste. Jeg er vild med stemmen simpelthen. Altså, lige meget hvad hun rører ved, så bliver det jo til en magisk guldklump. Tell me something I don't know her fra 2021 for pladen, som hedder Not Your Muse. Og vi er altså en tur i London Town. Og nu tager vi væk derfra, og så tager vi flyveren og bliver siddende i den i 20 timer og lander i Australien, hvor vi finder Tame Impala her med Loser.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd. Amen.

American Dream. Og lige præcis den sidste sætning her, det er den, der er sådan der omdrejningspunktet i det remix, som er kommet på gaden. Og jeg tror måske, det er egentlig første gang nogensinde, hvor jeg har hørt det remix, inden jeg har hørt originalen. Det er jo sådan et Edibles mix, som ja, er en lille bit smule dobbet, som jeg har spillet for et par uger siden. Det kan være, jeg finder det frem igen her i løbet af ugen. Men her fik du altså Emma Grandqvist, a.k.a. E.G., og fra hendes seneste mesterværk, American Dream. Og ja, nogle gange, så ja, falder jeg lige pludselig over noget, som egentlig på en måde er meget uaktuelt, men som jeg også har opdaget for sent. Og det gjorde jeg sidste uge, da der lige pludselig lå en plade med Christian Hjelm nede i posen med plader, som du gerne har lyst til at få din bukke på til. Tidligere forsanger i Figurines, eller jeg ved ikke tidligere, jeg ved ikke om de stadigvæk eksisterer. Men i hvert fald så kan han også sagtens solo selv, også på dansk. Og her fra pladen Uskole Magi finder vi et dejligt nummer, som har en meget skøn fremdrift. Og, altså kakao for ørerne simpelthen, og jeg har allerede hævet sænkebordet herinde. Klar til at bide mig selv i underlæben her til nummer, som hedder Sjældne Syner.

Er det lige en saxofon, der kigger forbi her i slutningen af Christian Hjelm nummeret? Jeg tror det. Sjældent syner her fra pladen, som hedder Uskolet Magi. Og vi bliver i det danske. Nu skal der godt nok synges på engelsk, og næsten også ovenikøbet en duet. Og det er fra et album, som hedder Hana Korea, som altså er udkommet her for nylig. Og Jihu Kim, som har sin daglige gang både i Berlin og i Tokyo, og som også er kendt for K-pop, det er noget, jeg har læst mig frem til, har her lavet en sang sammen med Frederik Sølberg, og ikke mindst Jonas Bjerre, der er afsender på nummeret her, som hedder Hike to the Sun.

Et stykke dejligt nummer. Et dejligt nummer her med Jonas Bjerre, som hedder Hike to the Sun. Du har tunet ind på formiddag med Simpson her på P6. Det er mandag, det er den 14. september. Efteråret er på vej, og du hørte også en lille advarsel i radioavisen om, at mellem kl. 19 og 20 i aften, der koster strømmen ualmindelig mange penge, så det skal man måske lige have for øje med lige at skrue ned på 10 senere i dag. Lige nu, så skruer jeg egentlig op på 11, men det gør jeg med en masse ro i virkeligheden. Og det er en brite, som kalder sig for New Coty, som jeg har mistænkt for at have et par Lee Hazelwood-plader stående i pladesamlingen. Det fejler jo heller ikke spor. Det her nummer her, det har en flotte stryger, en dyb stemme, og som sagt masser af ro, der hedder I'll Sleep When I'm Dead. Og nu har vi altså haft nogle stykker fra de korte numres klub, som er under 2:40. Det her, det er 6 minutters skønhed.

Ingen trommer, bare en akustisk guitar, et stort strygeensemble her, og så altså en pianodel, og så New Coaties bariton vokal her, som jo altså skubber på i nummeret med en stor ro. Jeg er vild med det, det må man bare sige. Og det er altså fra den plade, der hedder Broken Flowers, som efterhånden er 5 år gammel. Nu lidt mere ild i æteren. Vi skal jo heller ikke falde fuldstændig i staver. Og ja, til at hjælpe os med ikke at gøre det, finder vi her Salt med Wildfires.

Wildfires her med Salt. Og jeg var overrasket over, da jeg hørte pladen. Altså, fordi det her nummer her, det er bare en banger uden lige. Altså, den er jo behagssyge, og man kan høre det 1000 gange i træk. Hvor det er sådan, at der, hvis man hører hele pladen, er sådan noget mere utilgængeligt på en eller anden måde. Men det er også lækkert, at de ikke går på kompromis. Men man kunne bare høre på selve udgivelsen, at de er rigtig, rigtig dygtige på deres instrumenter. Damon Albarn, han har det jo med at kaste sig ud i både soloprojekter. Han startede Blur med sine kammerater fra skolen i tidens morgen. Så har han også Gorillaz, men nogle gange, eller to gange, har han også udgivet plader i et helt andet regi, nemlig The Good, The Bad and The Queen, som er en lidt mere, hvad skal man sige, en kommentar til, hvordan det engelske samfund det hænger sammen. Og i 2018, der kom der den plade, der hedder Maryland, og vi skal høre titelnummeret for den plade, og det er altså et nummer, som kommer til at holde dig hånden frem til en velsmurt radioavis.

0: de fik hakket sig igennem nummeret her på live tv, da den kom. Jeg tænker også, det er svært. De optrådte i Danmark en gang til kronprinseparrets hædersuddeling. Nå, jeg er tilbage om 3 minutter. Lige nu kommer der en radiovis.
1: I dag kommer prisen på en liter diesel over de 19 kroner og når dermed det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og benzinprisen får også et nyk opad. Den stiger i dag med 40 øre per liter, oplyser FDM. Ifølge Elias Doglu, der er forbrugerøkonom hos FDM, så kommer stigningerne på baggrund af weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. I dag er alle landets kommuner indkaldt til et hastemøde på baggrund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. Og her vil der være et særligt fokus på elever med indvandrerbaggrund, som skolelederne fortæller, kan have brug for ekstra hjælp til at lære at læse og skrive dansk, hvis det ikke er det sprog, de bruger derhjemme. I PISA-undersøgelsen kan man blandt andet se, at 24% af eleverne, der ikke har indvandrerbaggrund, præsterer lavt i læsning, mens det i gruppen af elever med indvandrerbaggrund er 48%. Merete Amdisen, socialdemokratisk borgmester i Ishøj Kommune, mener, at problemerne ikke kun handler om sprog.
2: PISA-undersøgelsen viser også, at elever, der kommer fra familier med kort eller måske slet ingen uddannelse og med lav økonomisk indkomst, de klarer sig ringere end alle andre. Dem bor der tilfældigvis rigtig mange af her på Vestegnen, fordi det er her, at de store billige boligområder de befinder sig.
1: Hun opfordrer til, at politikerne afholder sig fra at blande sig for meget i, hvordan problemerne løses.
2: Det er lærerne, der ved, hvordan man underviser, hvordan man underviser børnene godt. Så jeg tror, vi politikere, vi skal kæmpe for at få flest mulige penge ud til vores folkeskole, og så skal vi lade fagligheden råde og selv fjerne fingrene lidt fra, hvordan vi tror, at problemet løses bedst.
1: Unges lyst til at prøve kræfter med landbruget er ikke blevet mindre. På det seneste har der ellers været en masse ophedet debat om vilkårene i landbruget. Der har faktisk været en lille stigning i antallet, der vælger at uddanne sig på landbrugsskolerne. 16-årige Thor Bjerregaard Uggerby er lige begyndt på Dalum Landbrugsskole, og han mener, at en ny generation af landmænd er vigtig, for at der kommer en udvikling, der gavner alle.
3: Jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier.
1: Uddannelseschef Martin Krusborg oplever ret stor gåpå mod hos de unge.
4: De kan da godt høre debatten, men når unge mennesker på de her 17 år, når de er færdige med folkeskolen, så forholder de sig til, at de kunne godt tænke sig at komme ud og arbejde med dyrene, de kunne godt tænke sig at komme ud og se noget gro ud i markerne. Så det er det, vi oplever hos de helt unge mennesker.
1: Vi får solen at se i dag, og det skulle holde tørt, men der kan komme skyer. Svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det var en kedelig nyhed her tidligere på året, da vi fandt ud af, at herren her, som altså er Timber, desværre ikke er blandt os mere, men masser af dejlig musik, er det blevet til blandet det her nummer, som vi lige har hørt, som hedder Bad Bad Ritual.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Radiovis overstået, og jeg er tilbage med kakao for øregangene her i form af en pose plader, som du ikke andet lyst til at få dit bud på den her, ja, 14. september, hvor jeg som også reklameret med i tidligere time, jeg har allerede chokoladeovertræk på kontoen og er færdig. Jeg er klar til lønningsdag og solskin, men det har nok en forholdsvis lang sigtbarhed. Så der er ikke andet at gøre, end at passe posen med plader, og ned i den, der ligger noget teksttungt, en eviggrøn, en B6-basker, en vinende guitar-solo, et stykke med elektronisk musik, og så ikke mindst også den her herlækre single her, som vi alle sammen skal ud og høre live, når sådan, at de fylder bajseladehallen, som vi kalder Royal Arena, nemlig Fontaine's DC, med nummer, som hedder Marianne. Velkommen tilbage til Team 2.

Der er delte mening om, at der ikke er guitar på projektet her. Og det synes jeg egentlig også er lidt mystisk, men altså, jeg synes jo, at lydbilledet er et mindre end fantastisk. Det er James Ford, som altså også har produceret The Ballad of Darren med Blur, Last Shadow Puppets og så videre, som har fat i knapperne her. Fontaines DC med Marianne, og de spiller som sagt koncert i Royal Arena til november måned. Nu skal vi have et Mega Maxi Mr. Monster, med 1 million dollar multimedia motormix, og det er Rye med Black Rain.

Black Rye her med, altså Omeh. Og der er en, det er jo Roland LeFox og Mike Milos, der var den på det her tidspunkt her. Men så vidt jeg er orienteret, så er Rye nu kun én person, som har base i Los Angeles. Og her fik du altså Omeh's remix, som jeg er blevet lidt små afhængig af at smide på. Altså særligt sådan mandag formiddag, hvor sådan, at man godt kan trænge til lidt fremdrift. Det er udsendt på pladselskabet, som hedder Secular Sabbath, simpelthen. Og for det her stive hvide beat her, så skal vi have Minds of 99, som er klar med 9 mm. Lad os

Memories her med Biba Dubi, som ja, kun har været i Danmark og spillet en enkelt gang. Det gik også godt, hørte jeg. Jeg hørte ikke koncerten, men jeg hørte om den. Hun spillede på Hotel Cecil, som ligger i Niels Hemmingsens Gade i København K, simpelthen. Og jeg tvivler meget stærkt på, at den næste artist har været i Danmark. Ellers så er det også en af de mange ting her i livet, jeg har gået glip af. Det er Natalie Bergman, som har udgivet et par plader på Jack Whites pladeselskab, som hedder Third Man. Så som du her får i et dejligt støvet nummer, hvor der hverken er bund eller top, men der mangler heller ikke noget. Det hedder Gunslinger, og det blev sendt på gaden sidste sommer.

Baby, won't you take me back? Og hvis det var mig, der blev sunget til, så står der lige med det samme. Det skulle jeg da lige hilse at sige. Gunslinger var det her med Natalie Bergman fra den plade, der udkom sidste sommer. Og ja, det er støvet og tidløst på samme tid. Og fra det her, der skal vi altså kaste os ud i en coverversion, hvor nogen tænker måske, det er lige blasfemisk nok at tage Eurythmics' Sweet Dreams Are Made Of These, og så forsøge at erstatte Annie Lennox' vokal med en anden. Men jeg synes, at det lykkedes til fulde her hos Arif Atap, som er mødt op med sin helt fantastisk overjordiske stemme og synger på Anish Kumars produktion og version af Sweet Dreams. Lyder sådan her.

Ariot Ayurf Atap fra Lahore, som altså tog til Los Angeles for at gå på musikskolen, og så derefter flyttede til New York, har spillet i Danmark på Syd for Solen Festival for et par år siden, og altså her etableret et samarbejde med den pakistansk fødte brite, som hedder Amish Kumar, hvor de har lavet et nummer her til et soundtrack, som hedder Bait, og det er altså på en EP. Og ja, jeg er bare vild med produktionen her, og altså Ayurveda Fatab synger jo fuldstændig mageløst. Og så er det også meget interessant, at når sådan, at vi kommer lidt ud fra Vesten, og de toner, vi kender her, så er der lidt flere at vælge mellem. Der er også nogle kvarttoner og halvtoner i nummeret her, som der er fuldstændig tjek på. Leonard Cohen lavede på et tidspunkt et nummer, som hedder You Want It Darker. Inden i det nummer, der er der et skønt lille korstemme stykke. Det er blevet samlet af James Blake, og det er blevet brugt her på nummeret, som hedder Death of Love.

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Maxi Mix hedder det bare. Strange Love her, den kom i et hav af versioner. Jeg samlede på de der vinyler på det tidspunkt der, og gik også på, ja, røven af det, var jeg lige ved at sige. Op og gå med avis og sådan noget, og købe 12 tommer med Depeche Mode op af formiddagen. Og ja, Chef Pettibone har mixet det. Men det her, det er versionen, hvis du spørger mig. Det gjorde du ikke, men jeg sagde det alligevel. Det er den magt, man kan have, når man har i radioen. Og den vil jeg heller ikke spille på at sige for meget eller for lidt. Jeg vil bare ile videre til noget, som jeg for nylig har stiftet bekendtskab med. Og vi skal helt tilbage til 1961. Vi skal til San Francisco, hvor vi finder tre søskende. The Paris Sisters kaldte de sig. Og de udgav i tidernes morgen sådan nogle meget skønne, fine sange. Og en af dem hedder Be My Boy, og den skal vi her høre. Det er i den grad medlem af de korte nummersklub. Det er kun 1 minut og 59. Til gengæld så kan man hygge sig igennem hele nummeret. Der kom den på. Og hvad hedder det? Ja, du lytter til formiddag med Central Pop 6. The Paris Sisters her med Be My Boy.

Og så er den allerede slut, nummeret her. Den fader i ordentligt købet væk de sidste 10 sekunder. Det vil altså sige, at selve nummeret, det er måske bare 1.49 i virkeligheden. Be My Boy. Og det er selvfølgelig både indspillet og komponeret af Phil Spector. Og så skal vi have fat i en plade, der hedder Album Harvest. Det hedder bare Harvest. Det gør det selvfølgelig. Udgivet på Columbia Records, og de er også fra Columbia, simpelthen. Sikkert dog en skøn blanding. Og det er Balthazar og Johanna og Santiago, som altså laver instrumental musik, og det gør de under navnet BALTHVS, nummer hedder det, hedder Sun

Ja, vi er en tur i Colombia her, og det er altså udgivet på Mixtape Records. Beklager, jeg står og vrøvler i det. Jeg læste forkert på selve coveret her. Bandet, psykedelisk rock fra, instrumental rock fra Colombia, fra en trio her, udgivet på Mixtape Records, så er det også blevet sat på plads. Nogen var måske forbi spillestedet Loppen, som det hedder, som ligger på Christiania i København. For en uges tid siden, lidt mere, der kom kanadiske Aura Cogan forbi. Hun udgav i 2023 en plade, der hed Formless, hvorpå man kan finde den her skønne lille sag, som hedder Cowgirl.

Alain Malone var support til koncerten, som fandt sted på Loppen den 3. september. Og Aura Cogan var altså hovednavn, og det er hende, du hører her. Og en af de ting, jeg er vild med, det er, at det ikke er særlig statisk. Altså, det er som om, at det her band her, de har stillet sig op og spillet, indspillet nummer på samme tid, uden et eller andet click-track, og så bare været fri i sjælen, og ja, dejligt afslappet. Og vokalen, altså, den er heller ikke anstrengt eller noget som helst, den ligger bare ovenpå, og ja, og flyder på skønneste vis. Og fra de her to meget guitarbårne numre, som vi lige har hørt nu, så skal vi altså have fat i noget, som er pænt stift i det og har masser af fremdrift. De næste 4 minutter og 10 sekunder, der kaster jeg dig med armene på Bonobo og nummer, som hedder Expander. Og det er altså komponisten Simon Green, som altså har sin daglige gang i Los Angeles, men i virkeligheden er fra Brighton, og som har kastet sig ud i en blanding mellem elektronika og

Simon Green her, lad os køre fuld program på synthesizerne her. Det er lige for, det går fuldstændig amok her til sidst hos på Expander, som ja, nummeret hedder. Det bliver også ved med at udvide sig her i titlen. Og så er der også en skøn vokal, der lige pludselig kommer det der lille breakdown, som altså opstår to gange. Hjemtiden, den løber som hesten, når man har verdens bedste job, og det har jeg. Og en lille smule radioavis løber af stablen her. Klokken 12 er bare 15 minutter. Så kommer der en båndspole på i tre kvarter, så kommer Tilde på med lydsporet, og så er Jakob Hensli tilbage med musiktjenesten. Han var jo lige fraværende i torsdags på grund af en lille smule sygdom, men altså, jeg kan se, at han har fået farven tilbage i hovedet, heldigvis. Og efter at musiktjenesten har løbet af stablen, så kommer Carsten Holm, verdens bedste Carsten, simpelthen i, med hans program, som hedder Toner. Frem til den radioavis, som kommer her kl. 12, der skal vi stifte bekendtskab med Super Jeg, med Peter Sommer og Carsten Valentin, og et nummer her fra 2002, som hedder Fodboldkamp.

0: klokken 19:20 vil en kilowattime el nemlig koste tæt på 7 kroner.
1: Det er for dyrt, men jeg synes også, det er svært at gøre så meget ved.
0: Her dagen efter valget i Sverige er der endnu ikke kåret en vinder, og der kan være lange udsigter til en ny regering, siger vores korrespondent.
2: Jeg tror, der er rigtig mange, der sidder lige nu og klør sig i håret og siger, hvad er det, der skete her i søndags, der var valg? Vi må se, om der kommer noget svar på det. Der kommer nok til at gå noget tid.
0: Og så har landmænd de seneste uger demonstreret under parolerne fyret af Mette og No Farmers, No Future. Men mange unge drømmer nu stadigvæk om at få en gård.
3: Jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har det.
0: Velkommen til Kvarter i selskab med Radioavisen og dagens vigtigste nyheder. Ved mikrofonen i dag, Michael Olesen. Det bliver i aften temmelig dyrt at stege hakkebøfferne, starte opvaskemaskinen eller for den sags skyld lade bilen op ude i carporten. Elprisen stiger nemlig til det højeste niveau, vi har oplevet i næsten 2 år. Og det skyldes en kombination af stigende gaspriser og så mangel på vind- og solenergi. Og vi kan lige så godt vende os til, at der kommer flere af de her pristoppe, for vi kigger ind i en energikrise, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
4: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år og hen over sommeren. Der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
0: Mange af de forbrugere, vi har mødt på gaden i Forborg og ved ladestandere i Nordjylland, føler sig dog rustet til at klare de her stigende elpriser.
5: Jamen, det er jo bare et udtryk for verdenssituationen, så jeg tænker, det må man tage med, og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sæt vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt. Ikke?
6: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget, og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi som sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
7: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
0: Lød det her fra Gry Jarmer, Jens Helstrup og så Maja Mühlendorf. Og noget for selskabet dig, Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her, det er 7 kroner per kilowattime i aften. Det bliver dyrt at lave de der frikadeller. Skal vi nu frygte for, at budgetkontoen bliver tømt, ligesom vi så under energikrisen i 2022?
8: Det er heldigvis ikke 2022-krise, vi ser ind i, i hvert fald ikke som tingene ser ud lige nu. Men det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år. Og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften. Men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting. Det er, at elafgiften er jo fjernet i år. Og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren. Og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
0: Men hvorfor er det så, at strømmen bliver så dyr lige nu?
8: Jamen det gør den, fordi at vi har brug for at tænde nogle kæmpe store gasturbiner på kraftværkerne for at producere nok strøm. Og når gassen så er pivdyr på grund af Iran-krigen, ja, så bliver det også dyrt at producere strømmen. Så når det er tilfældet, så får vi de her høje priser, og det vil altså være noget, vi kommer til at se en hel del dage.
0: Og så siger andeldirektøren her i det her interview jo også, at vi stiger ind i en krisevinter. Kan hun rette i det?
8: Ja, det kan selvfølgelig ikke udelukkes, men helt grundlæggende, så bliver det jo ekstremt afgørende, hvor meget det kommer til at blæse, hvor meget vedvarende energi vi selv kan producere, og hvor meget vi kan hente af billig strøm fra nabolandene, når vi ikke selv producerer nok. Men jeg tror, jeg vil sige, der bliver flere dyre dage, men som 22, det er ikke det, vi ser ind i.
0: Og det er altså ikke bare elprisen, der er høj for tiden. Prisen på en liter diesel i dag på en bemandet tankstation er oppe på 19 kroner og 19 øre. Og det er rekord og et hop på 20 øre per liter siden i fredags. Og en liter benzin kan fås for 17,89. Der kan endnu ikke udråbes en endelig vinder af det svenske valg i går. Med 94% af stemmerne talt op, så står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173 mandater. Men det endelige resultat, det kommer først på onsdag, hvor de sidste 6% af stemmerne bliver talt op. Det er dels nogle brevstemmer, og så er det stemmer fra svenskere i udlandet. Så det blev en noget tam valgfest i Stockholm i nat.
9: Sverigedemokraterne, de har fundet både

0: og pindemadder frem. De vil ind i varmen, de vil helt ind i regeringslokalerne.
1: Vi skal videre til Anna Gaardslev, du til Moderaternes fest.
2: Longerne er hængt op. Statsminister Ulf Kristersson er også lige kommet. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, er han også statsminister i Sverige, når stemmerne er talt op i aften?
1: Per Bang Thomsen, du er med fra Socialdemokraternes fest i Stockholm.
3: Folk er rigtig spændte.
4: Hvor det for bare et par uger siden lignede nærmest et homerun for dem, så er det altså blevet noget mere tight her de seneste dage.
5: Valen viser, at det største partiet er Socialdemokraterne.
1: Stephanie, jeg tør ikke spørge om der er Eurovision-stemningen hos Sverigedemokraterne, men gør os lige klogere på, hvordan de har reageret på de første exit polls.
0: Det var i hvert fald Eurovision efter lukketid, der var. Prøv i gang at høre her. Ikke en lyd.
6: Så er valgfesten slut. Det har været lidt af et mærkeligt antiklimaks, fordi man ved jo stadigvæk ikke, hvem det er, der har vundet, og hvem der bliver Sveriges næste statsminister.
7: Vælgerne har sagt sit, men vi har altså endnu inget slutligt resultat.
0: Det har altså været en vanvittig aften her i butikken. De er gået fra højt humør til lavt humør til mere som Melodi Grand Prix-agtigt humør.
2: Der er ikke noget klart resultat. Alt er i spil.
8: Sådan her lød det altså i løbet af aftenen og natten i takt med, at valgresultaterne løb ind. Og en af de stemmer, vi hørte undervejs, det er din, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent for Norden og Østersøen. Valgresultatet har jo ikke rykket sig siden i nat, men partierne har dog i hvert fald kunne sove et par timer på det. Hvor svært bliver det nu at danne regeringen i Sverige?
9: Ej, men det bliver særdeles svært. Eller som den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han har sagt her til formiddag, at hvis alle partierne fastholder deres røde linjer, så får Sverige slet ikke nogen ny regering. Og det sagde han jo også, fordi han jo også gerne vil fortsætte på den her post, og derfor han begyndt at lægge nogle føler ud og opfordre lidt til noget fleksibilitet, kan man sige. Men som det ser ud lige nu, som det forløbige valgresultat ser ud lige nu, så bliver det altså hans modstander, den socialdemokratiske ledermagt Lena Andersson og den rødgrønne opposition, der i første omgang skal forsøge at danne regering. Og det bliver heller ikke let, fordi de partier derovre, de kan ikke rigtig med hinanden. Så hun ligger altså, Magdalene Andersen står over for et puslespil, som bliver utrolig svært at lægge, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
8: Og så er der jo også nogen, der håber, at spændingerne i de to blokke bliver så store, at der i stedet kommer en regering hen over midten. Og en af dem, det er Bjørn Trolius, som vi mødte på gaden i Stockholm i dag.
10: Uppenbarligen er det jo veldig usikkert, hvor det slutter, og... Ja, hvad skal jeg sige?
8: Jeg er meget usikker, hvordan det hele ender. Man kan måske håbe, at det ender med en regering hen over midten for at undgå yderpartierne, siger han. Og Per Bang Thomsen, du er stadigvæk med. Er sådan en midterregering en reel mulighed i Sverige?
9: Oh, det bliver svært, selvom der er nogen, der gerne vil have det. Og der er også blevet flyttet lidt hen over midten, kan man sige, mellem den rød-grønne og den borgerlige blok. Og Magdalene Andersen, den socialdemokratiske formand, hun har sagt, at hun sådan set er klar til at samarbejde med alle på nær Sverigedemokraterne. Så nu må vi se. Men man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier med i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid. Og der er vi trods alt ikke nu, så... Men ja, men nu må vi se. Det bliver spændende i hvert fald her den næste stykke tid.
8: Lød altså her fra Per Bang Thomsen. Han er vores korrespondent for Norden og Østersøen og var med direkte fra Stockholm. Vi skal hjem til Danmark. Der er stadig masser af unge, der drømmer om at få jord under neglene, køre rundt i store traktorer og drive en gård, selvom vrede landmænd den seneste tid har protesteret, fordi de mener, at politikerne er godt i gang med at kvæle erhvervet. Og det viser i hvert fald tal fra danske landbrugsskoler. Og vores reporter Rebecca Hollænder har mødt en af fremtidens landmænd og også en ged på Dalum Landbrugsskole i Odense.
11: Herude i Gedefolden på Dalum Landbrugsskole, der bruger du rigtig meget tid, Thor Bjerregaard Uggerby. Du er 16 år gammel og studerer her på skolen med en stor passion for landbrugsdyr. Men det hele, det er jo ikke hyggestunder i Gedefolden, som vi har det nu her, hvor du står og klapper gederne. Du har jo også kunne forholde dig til en masse demonstrationer og opråb fra landbruget her for nylig. Altså, hvordan er det for dig at se voksne mennesker i det fag, som du er på vej ud, stå til de her demonstrationer og græde og sige, at fremtiden den ser svær ud?
12: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
11: Tror du selv på din fremtid i det her fag?
12: Ja, jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier. Så det med, at vi skal finde en ny måde at gøre det på, kan jo være besværligt.
11: Men du tror, det kan lade sig gøre?
12: Ja, det tror jeg bestemt på.
8: Og også i dag er landmænd hoppet i traktorerne for at demonstrere om den her gang ved slagteriet i Blans mellem Åbenrå og Sønderborg. Og der er du også reporter, Helle Eriksen.
3: Det er jeg. Jeg står på en mark lige over for slagteriet, hvor omkring 20 landmænd har stillet op med traktorer indtil videre. De venter på, at minister Christian Rabia, han ankommer her 14.30. De vil stadigvæk gerne vise ham, at de altså er utilfredse med den her gødskningslov og fremtiden i landbruget. Jeg står med dig, Jørgen Johansen, landmand fra... landmand fra Nordborg. I bliver ved med at demonstrere. Nu hører vi lige fra en ung landmand, at det gør altså indtryk på ham med det her negative fokus. Er I ikke bange for at skræmme de unge væk fra faget?
13: Jo, det er vi absolut. Men vi må være realister, og så må vi se på erhvervet fremover. Og jeg tænker, at dem, som har stemt for L5, de aner ikke, hvilke ringe de har sat i gang. Vi snakker om en nedlæggelse af op til 50% af dansk landbrug. Så selvfølgelig får det her betydning, også for de unge mennesker på landbrugsskolerne. Og det er jeg ked af at sige, men selvfølgelig får det en betydning.
3: Men nu er der flere og flere, der gerne vil være landmænd. Du står som erfaren landmand. Altså, vil du råde dem til at fortsætte den her uddannelse og kaste sig ind i landbruget?
13: Ja, det vælger jeg, hvis man brænder for landbruget, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde. Så hvilken form det bliver, det kan jeg ikke svare på.
3: Så trods gødskningslov og fremtid, usikker fremtid, så mener du altså, det er værd at tage uddannelsen?
13: Det bliver ikke behov for lige så mange i erhvervet. Det er sikkert. Og det vil også få kæmpe betydning for vores samfund, små samfund, landdistrikterne.
3: Du skal have tak, fordi du var med her.
8: Og i år er 846 unge startet på en landbrugsskole. Det er 15 flere end sidste år. Når der rettes stile og regnestykker, så sættes der flere røde streger end flueben hos elever med indvandrerbaggrund. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det kun gælder for hver femte af dem uden indvandrerbaggrund. Louise Boykert er seniorforsker på det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og har været med til at lave PISA-undersøgelsen. Og hun har to bud på, hvorfor børn af indvandrere halter bagefter.
14: Når vi ser på elever med indvandrerbaggrund, så skal vi være opmærksom på, at en stor andel af dem kommer fra hjem, med, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, og hvor godt de kan det danske sprog, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
8: Den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der i det hele taget viser, at de 15-årige er blevet dårligere til læsning, regning og naturfag, er i dag blevet diskuteret på et møde mellem kommunerne. Og her snakken også handlede om forskellen på børn med eller uden indvandrerbaggrund. Og holdningerne til, hvordan fagligheden løftes igen, er mange. Spørger man den socialdemokratiske borgmester i Brøndby, Maja Højgaard, så er problemet, at der ikke bliver talt nok dansk i hjemmet, og her har forældrene et ansvar.
15: Det er utrolig vigtigt, at vi har forældrene med i samarbejdet omkring børnene, hvis de skal lykkes. Skolen har jo kun børnene nogle timer hver dag, og hvis de sidder i de timer og så bekymrer sig om, hvad foregår der derhjemme, så er de ikke særlig åbne over for læring. Så hjemmet er rigtig afgørende for, at vi kan få løftet de her børn.
8: I Ishøj, hvor antallet af børn med indvandrerbaggrund er det højeste i hele landet, er det dog skolerne, der skal løfte opgaven. Det siger borgmester Merete Amtsen fra Socialdemokratiet.
16: Jeg synes først og fremmest, har vi ikke brug for at gøre debatten om den danske folkeskole til en debat om indvandrere. Vi har behov for at sige, hvad er det, vi gør forkert i vores folkeskole? Hvordan kan vi styrke undervisningen, så den også bliver relevant for drenge, uanset etnisk baggrund?
8: Og hun peger også på, at det er vigtigt, at forældre sørger for, at børnene ikke pjekker fra timerne. Og Simon Brix, sådan noget kunne du aldrig finde på. Hvordan ser du med vejret?
17: Nej, jeg skal jo nok passe mit job i dag. Jamen, i dag der er der måske heller ikke det sjoveste vejr at komme ud i, selvom det er ganske fint efterårsvejr, men 14-17 grader og ikke meget vind fra en vestlig kant. Og hvis man går og spejder lidt efter solen, så er det nok klogest at tage imod de sydlige egne. Der har vi altså lidt tendenser her i eftermiddagstimerne til, at der er nogle af skyerne, der begynder at blive lidt bort, så vi kan få lidt sol ind der.
8: Det var Middagsradioavisen den her mandag. Den blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald.
18: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I aften bliver det ekstraordinært dyrt at tænde komfuret, sætte opvaskemaskinen i gang eller lade bilen op. Mellem klokken 19 og 20 stiger prisen for en kilowatt-time til over 7 kroner, det højeste niveau i næsten 2 år. Og vi skal vende os til, at der kommer flere af de her prishop, lyder

0: Grædende og frustrerede landmænd, traktordemonstrationer og stor uvished om fremtiden. Udfordringerne i landbruget har fyldt meget de seneste uger i forbindelse med den nye gødskningslov, der skal nedbringe mængden af gødning i landbruget. Alligevel er der mange unge, der drømmer om at blive landmænd, viser tal fra danske landbrugsskoler. Men de pressede landmænd gør indtryk på 16-årige Thor Bjergård Uggerby, der lige er begyndt på Dalum Landbrugsskole.
1: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
0: Landmand Jørgen Jørgensen deltager i dag i en traktordemonstration i Sønderjylland. Og selvom han ser masser af problemer foran sig, så vil han anbefale unge at gå ind i branchen.
2: Ja, det vælger, hvis man brænder for landbruget, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde.
0: I år er 846 begyndt på en landbrugsskole. Det er 15 mere end sidste år. Næsten alle stemmer er talt op efter det svenske valg i går. Den rødgrønne blok med Socialdemokratiet står til at få 176 mandater i rigsdagen, mens de borgerlige partier med Moderaterne i spidsen står til 173. Men en regering over midten ligger ikke lige for, vurderer DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier, med i det i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke nu.
0: Tørt vejr, med en del sol, men der kan i perioder være mere skyet. Svag til jævn vind omkring vest og op til 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Lykkelig var det her med Happy Now.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: God eftermiddag, folkens. Velkommen til en ny uge. Håber, den har startet godt for dig. Og hvis ikke, så er der masser af tid nu til, at vi kan komme derhen af. Det er trods alt kun mandag. Og mandag her i Lydsporet, det er lige med masser af ny musik fra den forgangne uge.

ligger allerede ud nu. Gør vi med første single fra The War on Drugs i 4 år. Den her, den hedder Who's That?

The War on Drugs er tilbage, og det er de med første nye single i 4 år. Lyden, jamen den er jo egentlig som den ret meget plejer at være. Den her sådan storslåede rocklyd. Musik, som lyder af at køre en lang, lang tur i en bil på en meget, meget forladt landevej. Vi skal have mere musik nu. Og det skal vi fra Phoebe Bridgers, som du her får med Lost Boys.

0: Det her, det var Simone Tang, Someone You Became, et nummer, som, hvis du lyttede til lydsporet i sidste uge måske, allerede har stiftet bekendtskab, der var det i hvert fald ugens øreorm her i lydsporet. Og traditionen tro, så skal den stafet selvfølgelig gives videre nu til et nyt nummer, fordi hver mandag, der har jeg ligesom fokus på noget af al den musik, som er udkommet i løbet af sidste uge, og vælger også et nummer ud, som ligesom er min øreorm den uge. Et nummer, som vi skal høre hver dag. Og i denne uge, jamen, der fik du, hvis du lyttede med i fredags, allerede en lille forpremiere på ugens øreorm. Der spillede jeg nemlig et nummer med projektet, som hedder Afskum. Et projekt, der bliver lavet af Prince Asgar og August Kuhlmann. Og der kommer en EP til næste år. Og på den EP, der er der et nummer, som hedder Legionær. Det er et nummer, som de har lavet sammen med Elias Rønnefeldt, som du både i løbet af de sidste par år har kunne høre i soloregi, men som i mange år også har været forsanger og sangskriver i bandet Ice Age, som han også har været aktuel med i år med deres album For Love of Grace and the Hereafter. De har lavet et nummer sammen, og jeg synes, de klæder hinanden helt vildt godt. Og derfor så er det her nummer min øreorm i denne uge. Her skal vi høre Afskum sammen med Elias Rønnefeldt på Legionær.
1: Ugens øreorm.

Afskum fik du her sammen med Elias Rønnefeldt på nummeret Legionær. Det er ugens øreorm i denne uge, så vi kommer til at høre det her nummer hver dag i løbet af ugen. Og vi skal også have meget mere ny musik fra den forgangne uge lige om lidt. Vi skal blandt andet forbi en kunstner, som laver musik, som både trækker på folkemusikken og også har nogle elementer i sin musik, som minder mig om Kate Bush. Så ikke en kombi. Hvem kan sige nej til det? Tænker jeg bare. Det er på den anden side af et samarbejde mellem The Avalanches og Karen O, som du får her på Blue Shadows.

0: jeg hedder Sylvester Cepelov. Og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

Det her, det var Lola Young med From Down Here. Første nye nummer fra hende, siden af hun sidste år måtte trække stikket og lige tage en pause ovenpå et meget, meget hæftigt år, som kom efter, at hendes nummer Messi lige pludselig eksploderede og blev allemands eje for en stund. Nu er hun tilbage, og det er hun med et nummer, som hedder From Down Here, et nummer, som hun har lavet i samarbejde med James Blake. Og jeg må sige, jeg synes, de to klæder hinanden helt vildt godt, og håber, at de kommer til at lave mere musik sammen i fremtiden. Nå, jeg fik lovet lige før, at vi skulle høre noget musik, der havde noget folkemusik i sig, noget Kate Bush i sig, og nu skal vi til det. Det kommer fra en musiker, som hedder June McDoom. Det er det i hvert fald, hun kalder sig selv, og jeg håber virkelig, det er hendes ægte navn, for det er et virkelig stærkt et af slagsen. Hun kommer fra New York, og senere i år, der har hun et nyt album ude. Det her, det er anden single derfra, et nummer, som hedder Get Out of My Life. Og når jeg hører det, så ja, så kommer jeg til at tænke på folkemusik. Jeg kommer til at tænke på Kate Bush, drømmepop. Det er virkelig, virkelig storladent og musik, som jeg meget sjældent i hvert fald hører det. Helt vildt spændende. Her er det June McDoom med

Der er ingen tvivl om, når man hører June McDoons musik, at hun hiver fra en hel masse meget forskellige inspirationskilder. Det kan man også høre det her nummer. Det hedder Get Out of My Life. Og det fik du her i lydsporet, hvor vi nu skal høre Guld i Mund med Dem, vi plejede at være.

Det her, det var Dive med seneste single fra deres kommende album, som har fået titlen Serp. Og jeg tænker, det er sådan, det skal siges. For der er et udråbstegn til sidst. Og så ellers bare i blokbogstaver Z-I-R-P. Nu skal vi høre et relativt nyt dansk projekt. Et projekt, som er blevet startet af Christian Hjelm, som også har en fortid i bandet Figurines, også er en del af gruppen Nymalet, og har udgivet musik i eget navn. Det er et projekt, han har startet sammen med Marie Hageltorn, med Josefine Hilfing og med Hasse Mytskov. Vi kalder det Otherly, og det her, det er deres seneste single, If We

Otherly fik du her med If We Make It, et ret så nyt dansk projekt, startet af Christian Hjelm, hvis vokal, jeg tænker, du måske godt kunne genkende i det her nummer. Den 30. oktober, så er gruppen Lowly klar med deres fjerde album, Softy hedder det, og derfra skal vi høre nummeret af samme navn, som viser et Lowly, som er tilbage i topform, et nummer med masser af dynamik og alle de her små, fine detaljer, som jeg altid synes har kendetegnet deres musik.

0: en åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Jomfru sammen med prototypen på nummeret Duer og Dåseøl. Lidt om resten af dagen her på P6. Lige om lidt, så er der musiktjenesten. I dag så er jeg selvfølgelig med Jakob Hensli, og derudover Jesper Ole og Becca Lou Armstrong. Senere i dag, så er der toner med Carsten Holm. I dag tager han en snak med bandet Lack, som er tilbage efter mange, mange års pause og udgiver første album i 18 år. Der er også ny musik fra blandt andet Carl Coleman, som man måske også kender som en del af gruppen Palace Winter. Her skal vi høre et nummer med vores P6-følger, kunstner i denne måned. Det er en musiker, som kalder sig selv for GB og får ham her med Adrenaline.

Her med Adrenaline fra hans seneste album Herzsprung. Der er musiktjenesten til dig lige om lidt. Jeg er tilbage med Lydsporet i morgen. Og det her, det er EG med American Dream.

0: I aften stiger prisen på elektricitet til over 7 kroner for en kilowatt-time. Det normale er omkring 2 kroner. Direktør i Danmarks største energiselskab Andel Energi, Marlene Holmgaard Friis, siger, at vi med stor sandsynlighed kommer til at se flere af den slags prisstigninger i løbet af vinteren. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing mener dog ikke, at vi kommer til at ende i en energikrise som den i 2022.
1: Det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år, og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften, men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting. Det er, at elafgiften er jo fjernet i år. Og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren. Og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
0: De forbrugere, vi træffer i dag, føler sig godt rustet til at håndtere de stigende priser.
2: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget. Og lader så vidt muligt bilen på det.

0: prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. Forslaget kommer i forlængelse af, at alle Folketingets partier i februar indgik en aftale om et mere ensartet og håndfast tilsyn. De nye regler skal træde i kraft næste år. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det for elever uden indvandrerbaggrund er hver femte. Tidligere i dag havde Kommunernes Landsforening inviteret borgmestre og udvalgsformænd og kommunaldirektører til møde om de dårlige resultater. Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet, der er formand for Kommunernes Børne- og Undervisningsudvalg, fortæller, at der er stor nysgerrighed for at finde ud af, hvad der skal gøres.
1: En klar oplevelse er, at alle borgmester og udvalgsformænd i samtlige kommuner synes, det er meget alvorligt det her, og i virkeligheden er meget søgende på, hvad kan vi gøre, hvad er vores rolle, hvor kan vi gøre det bedre, hvem kan vi lære af.
0: Vi er i gang med en flot efterårsdag med tørvejr og en del sol, men der kan i perioder være mere skyet. Vinden er svag og til jævn, når den kommer fra vest, og så ligger temperaturen fra 15 til 18 grader.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: din vært, Jakob E. Hensli.
1: Og dagens medværter i den her udgave af Musiktjenesten, det er Jesper Olefejt og Becca Louise Armstrong. Og jeg vil lige sige tak for alle jeres søde beskeder, der spurgte, hvad i alverden der skete i tirsdagens udsendelse. Jeg har aldrig oplevet det før, men jeg fik simpelthen et ildebefindende, der gjorde, at vi måtte stoppe udsendelsen midt i. Men jeg håber, I har hygget jer, og nu er vi tilbage, og jeg håber, at alting går godt. Og temaet i den her uge drejer sig om, fordi jeg har faktisk lagt mærke til, at der er et himmellegeme. Og i den forbindelse så tænker jeg også, gud, der må da også være en måne og en sol og en stjerne. Så temaet er i den her uge, hvilken sang om et himmellegeme er din favorit? Det vil altså sige noget, der nævner rummet, ja, eller en måne, eller stjerne, eller sol, eller så videre. Hvad vælger du til det, Becca?
2: Jeg elsker det her tema, Jakob. Og jeg har fundet en perfekt sang, synes jeg selv, af det britiske band The Waterboys. Og det er måske lidt et ubeskrevet blad, men det er et fantastisk band, som var stor i 80'erne, og den her sang er fra 85, den hedder The Hole of the Moon. Og den er meget storladen, meget dramatisk, der er blæser, sjove produktioner, og sådan, den har sådan, hvis man kan lide Bowie fra 80'erne, så vil man kunne lide det her band. Og så er den meget sådan romantisk kærlighedssang, der synger sådan, før kunne jeg kun se omridset af månen, men da jeg mødte dig, så udvidet min verden, så nu kan jeg se hele den smukke, lysende måne. Ja, The Hole of the Moon.
3: Det synes jeg er vidunderligt. Og du ser forelsket ud.
2: Ej, det er måske også.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Det var en lidt kort jingle, Jesper Ole. Lige nu, der skal vi i gang med quizzen, som drejer sig om, at i går, der fejrede hun sin 49-års fødselsdag, og jeg taler selvfølgelig om the one, the only, the big Fiona Apple.
2: Nej!
1: Hvordan har I det med Fiona Apple? Vi starter med dig, Jesper Ole.
2: Jeg var, må jeg sige, dybt forelsket som ung mand i Fiona Apple, der i midt eller starten eller sådan noget. Altså, jeg synes bare, fuck, hun var kanon.
1: Ja. Helt kanonje. Og hvad med dig, Becca?
3: Ej, altså, jeg får gåsehud bare, at hendes navn bliver nævnt. Hun er jo en del af min origin story som semi-depressed, kompliceret baddie-pige.
2: Ja.
3: Indie. Sidder og glår ud af vinduet, og alting er lidt emo. Jeg elsker hende så meget.
1: Godt. Jamen, så kaster vi os ud i det. 6 spørgsmål op til millionen om Fiona Apple.
0: 3, 2, 1, go!
1: Spørgsmål nummer 1 lyder nemlig Fiona Apples andet album. Det var alliterationerne. Vi tager den lige igen. Fiona Apples andet album er også et af de album med en af de længste titler i rockhistorien. Det bliver tit bare refereret til som When the Porn, men færdiggør lige den første sætning i albumets titel. Hvad kommer efter When the Porn?
3: Vi skal have svarmuligheder.
2: When the porn is in the seventh house.
1: Overhovedet ikke.
2: Nej.
1: Det er sætningen, when the porn hits the conflict, he thinks like a king. Er det, when the porn hunts down the wolf, he acts like a tiger. Eller er det, when the porn hydrates, he remember to stay fit like a dolphin.
3: Okay, jeg tror, det er etteren.
1: Okay. Hits the conflict, he thinks like a king. Interessant. Fuldstændig korrekt.
2: He hydrates like a dolphin.
3: Det er en Jakob.
2: Det er meget
3: Jakob. Det er en Jakob.
1: Og det her, det er altså, det er uden ChatGPT, vil jeg lige sige. Jeg har aldrig brugt ChatGPT. Det er helt oppe
2: det er din hjerne.
1: Min dumme hjerne.
2: Det er frygteligt dejligt.
1: Ja, spørgsmål nummer 2. I slut 90'erne havde Fiona Apple en oplevelse med 2 filminstruktører, der var så ulidelig, at hun forsøgte at gøre sin livsstil om. Hun sagde, alle misbrugere bør blive låst inde i en privat biograf med... XX og XX på coke, for så får du lyst til aldrig nogensinde at tage stoffer igen. Hvem er de 2 instruktører, hun refererer til?
3: Den ene er Paul Thomas Anderson.
1: Ja, hvem kunne den anden så være?
3: Quentin Tarantino.
1: Det er korrekt.
2: Jamen, altså, Quentin...
3: Og hun dated Paul havde Thomas lidt, Anderson.
2: Ja, og Quentin havde crush, ikke? Var der ikke et eller andet? Eller jo, var det bare mig,
3: der var noget sådan, muse der, ja.
1: Godt, og du svarede før, I fik svarmulighederne, så I har 7 point i alt, venner. Det kører for jer. Spørgsmål nummer 3. I 2003 havde hun færdiggjort opfølgeren til When the Porn, men Sony Music valgte ikke at udgive albummet i første omgang. Hvad var deres forklaring på dette?
2: Hvornår var det, det var?
3: Hvad år? Jo, når Apple var jo lidt upopulær også, fordi hun var en, der gik imod strømmen. Mm. Der var mange, der hatede på hende.
1: Ja.
2: Ja, jeg gjorde. Ja. Det var ret lige hende, jeg havde det.
3: Ja. Nå, ja. Du var heller ikke lige demografien.
2: Efternavn. Ja. Æble, ikke?
3: Ja, ja, du hader æble. Hader du æble. Ved.
1: Stærkt imod, men du er faktisk pro-pæren.
2: Ja, ja.
1: I en lidt voldsom grad.
2: Hvis det nu bare var... Hvis jeg ejer jo ikke en Mac af den grund, fordi det er et æble.
1: Nøj, det afskyr du, ja.
2: Afskyr det.
1: Godt. Det fordi, at hun sang negativt om Gud, og det må man ikke ifølge Sony Music? Var det fordi, at der ikke var nogen singler at finde på albummet, så Sony Music mente, at de ikke kunne markedsføre det? Eller C... De mente, at forsiden var for grøn, hvad end det skal betyde.
3: Jamen, er det den plade, der hedder Extraordinary Machine?
1: Ja, det er sådan noget 2007.
2: Jamen, jeg sidder og tænker på, om der kunne ikke have, at det kunne være en mangel på singler.
3: Det tror jeg også.
2: Men det ville være underligt. Altså, men hvis
3: det kunne
2: du går imod strømmen,
3: sige til hende,
2: der er ikke noget der.
3: Ja, kunne de godt finde på.
1: Fuldstændig korrekt. Der var en mangel på singler. Og jo, det var Extraordinary Machine, og det udkom i 2005. Venner, det kører for jer. I har 10 point efter første runde. Jeg siger ikke, det er en rekord, men jeg siger, det er tæt på en form for rekord efter første runde.
2: Ja, tak.
1: Og vi quizzer videre på den anden side. Det her, det er dyb vejrtrækning, lidt kort titel, Kindside. The Head, parentes, This Body Deserves.

0: er i fuld gang med quizzen om Fiona Apple i anledning af, at hun i går fyldte 49 år. Og efter første runde, så kan jeg fortælle jer, at det kører del med godt for Jesper Ole og Becca. De har efter første runde 10 point. Spørgsmål nummer 4. Er I stolte af jer selv,
1: Jørgen? Det ja, meget. Ja. Men jeg føler jo altid, at vi rammer den lige røven, når Becca hun er med på holdet. Ja.
2: Ej, du er så sød. Du er så sød. Sådan har jeg det også, som du er.
1: Ja, tak.
0: Spørgsmål nummer 4. I 2020 udgav Fiona Apple albummet Fetch the Bolt Cutters. En fremragende plade, der fik 10 ud af 10 af hipster-sitet Pitchfork. Det er første gang, de har udgivet eller givet et album 10 ud af 10 siden hvilket album?
2: Kanye West, Pablo... Nej, Kanye West... Yeezy! I
1: crazy
2: hate being
1: the face.
2: Bipolar, it's cool.
1: I am fucked up in my face. Crazy.
2: Det var i hvert fald en kaj, vi skal svare mod.
0: Ja, det er før hans Hitlerperiode. Eller også er det faktisk dybt inde i hans Hitlerperiode. Det er bare før han har udgivet album, der drejede sig om Hitler. Mm. Er det, jeg er ked af, jeg ikke kan give jer den?
2: Er det
0: high
2: school dropout?
0: Nej.
2: College dropout?
0: Nu får I svarmulighederne. Mm. Er det Beyoncé's Dangerously in Love? Er det Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy?
2: Ja, ja.
0: Eller er det Radiohead's Kid A? Og ja, det er
2: Kanye.
0: Dark Twisted Fantasy. Ja. Spørgsmål nummer 5. I har 13 point i øvrigt.
1: Mm.
0: Fiona Apple er en af verdens bedste musikere. Mm. Derfor gjorde det dobbelt så ondt, at hun næsten sang falsk på en sang, der afsluttede en af de dyreste serieproduktioner, der nogensinde er lavet.
2: Det ved jeg godt.
0: Det afsluttede nummer hedder...
2: det ved jeg godt.
0: Hvad hedder...
1: Criminal.
0: Hvad hedder
1: nej, det ved jeg ikke. Er det Breaking... Nej, er det...
2: Hvem er det den der med ham fra The Wire?
0: Nej.
1: Okay, vent lidt, stop engang.
2: Altså,
1: er det Boardwalk Empire? Nej. Hvad var det, du sagde, det var en forbryderhistorie?
0: Nej, jeg sagde ingen af delene. Jeg sagde, det afsluttede en af de dyreste serieproduktioner, der nogensinde er lavet. Det afsluttende nummer hedder Where the Shadows Lie. Hvad hedder serien?
2: Hvad, det er ikke The Affair? Det er True Detective.
0: Nej, nu får
2: vent.
0: I svarmulighederne.
2: Nej,
0: jeg kan ikke sige
2: det.
0: Mere vent. Er det TV-serien Citadel? Er det tv-serien Rings of Power? Eller på dansk, Magtringene? Eller er det tv-serien House of the Dragon?
1: Altså, det kunne godt være, hvis det er en af de dyreste tv-serier nogensinde, så det er det Den er Ringenes Herre.
2: Ja,
1: så er det Magtringene.
2: Den er jeg faktisk i gang med at se, og det har jeg ikke lagt mærke til.
0: Ja, men du er ikke kommet til sæsonafslutningen endnu.
1: Det er en kæmpe spoiler.
2: Ja. Jeg tænkte på rulleteksterne. Ja, nu skal jeg se det færdigt.
0: Ja, og God bless. Det kommer til at gøre ondt på dine ører. Spørgsmål nummer 6. Fiona Apple er så rebelsk i sin musik og også til hverdag. Da hun vandt en MTV Video Music Award, sagde hun en enkelt ting, som folk gav hende massiv kritik for, fordi folk folkede derudaf. Hvad var det, hun sagde om den celebre verden? Du
1: Becca,
0: står med fingrene op.
1: Becca, du nærmest sagt det lige før.
2: Jamen, hun sagde sådan noget, og don't pay attention til alle de her mennesker, der ligesom er kendte, sådan, gør din egen ting, go your own way. Hun var sådan...
1: You do you.
2: Kendis liv, at det er så ligegyldigt. Det er noget bullshit.
0: Mm. Okay.
2: Jeg parafraserer.
0: Okay, ved du hvad? Jeg vil gerne give jer den. Fordi du sagde det magiske ord bullshit. Og hun siger omkring... Og jeg mener, hun er 19 år gammel, da hun vinder den her pris. Så jeg skal lige videlytte, hvad det er, at verden gav en 19-årig kvinde pis for, fordi hun sagde sætningen... And remember, this world is bullshit. You shouldn't model your life after what we think is cool. Som jeg vil tænke, er noget, man ikke kan blive vred over, fordi det er en god opsang til unge mennesker om, at de ikke skal prøve at blive kendte for kendis-statusens skyld, fordi det er ikke noget fedt at sigte efter. Og det fik hun pis for.
1: Ja, jeg vil bare lige sige, Tobias Rahim sagde noget lignende på Jelling Festival. Han sagde, I skal ikke gøre, hvad folk, der er kendte, siger. Okay. I skal ikke stå selv. Ja. Og så sagde han bagefter, okay, alle sammen, lav en cirkel, og så gik alle ud i cirkler. Så på den måde var der ikke nogen, der rigtig lige havde hørt efter.
2: Oh my god. Oh my god.
0: Må jeg sige en ting til Tobias Rahim? Ved du hvad, det er en fucking arbejdsplads, tage en trøje på. Nu kan vi ikke længere.
2: Han er liderlig og rowdy.
0: Ja, jeg vil sige, at han er fucking liderlig og rowdy herinde. Har I set, at det er... Ja, har I set, også, at DR har kaldt det nye afsnit af Gift ved Første Blik, for alle er fucking liderlige og rowdy herinde?
2: Nu skal det stoppe. Det skal stoppe.
0: Altså, jeg ser det faktisk som en kriserklæring. Det var simpelthen for meget. Nu går vi med en af de bedste sange, der er i nyere tid. Og jeg vidste, at jeg ville kunne lide det her album, da jeg så, at der blev postet om det, og Thomas Helmig gav det et like.
2: Ej, ja.
0: Lige i starten af corona. Nemlig for albumet. Nej, undskyld, det her det er ikke for Fetch the Bolt Cutters. Er det det?
1: Nej. Nu røg baggrunden
2: og alting. Er det fra Tidal?
0: Der står her, det er fra When the Porn.
2: Ah.
0: Ja, det er det sgu.
1: Let's go.
0: Ja. Nyd det, venner. Og tillykke med det her på bagkant, Fiona Apple.

0: tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Last Dance fik I her af The Ravenettes. Inden på P6 Facebook-side, der har vi spurgt jer lyttere, hvilke sange, der nævner rummet, sol, måne eller stjerner, som er jeres favorit. Og jeg kan ikke huske, hvad anledningen er, da jeg kom på den her bongros af en idé i løbet af i går aftes og skrev til vores grafiske designer. Men hvorom alting er, det drejer sig om himmellegemer, og vi har fået et hav af bud. Og lige nu, der går vi med Brians bud. Brian skriver Kashmir med Rocket Brothers og Mom in Love, Daddy in Space, og det er fint nok med det danske bud og den danske vinkel, den er der kommet rigtig mange af, men vi går lige nu med Brians andet bud. Brian skriver nemlig også Moby med We Are All Made of Stars.

0: og All Made of Stars fik I her af Moby fra albumet, der hedder 18. Lige nu, der skal vi simpelthen forbi en af de mest dystopiske udviklinger, der har været i nyere tid inden for rockhistorien, og det kommer vel at mærke for et band, der har advaret mod fremtiden og mod dystopier, og jeg ved ikke hvad, om at det skulle blive til... Undskyld, min mikrofon driller lidt.
1: Testing.
0: Ja, testing. Klip lige det her ud af podcasten. Og det drejer sig om rockbandet Muse, som er blevet offer for en udrulning af Metas nye AI-værktøj, der også hedder Muse. Og dermed, der har Meta sørget for at skifte bandets navn på diverse SoMe-platforme. På X, tidligere Twitter, hedder Muse nu derfor i stedet for ikke længere Snablag Muse. Nu hedder de Snablag Muse The Band. Mens Metas AI-app bare har fået tildelt Muse tidligere domæne, altså snablag Muse.
2: Ja, der synes jeg jo, at det skulle være Muse, the AI-app.
0: Se, det havde været mere oplagt. Men hvad tænker I om det her med, at der er Meta, der jo ligesom står med al magten, fordi det er dem, der laver de her sociale medier, og så kan de lige pludselig sige sådan, jamen lad os nu bare antage, at de lavede en ny AI-app, der hed Becca, og så tog de dit handle, Becca, fordi at de har første retten til det her. Mener I, at det her det er rimeligt?
2: Jeg synes, det er dybt urimeligt i min optik, men det er dog jamen, det er jo at give dem ammunition, det gode kære band, til at skabe et nyt album, altså fuldstændig rasende mod Meta på en eller anden måde, ikke? Og sige, hey, hvad sagde vi? Vi fik ret all along.
0: The Resistance Part 2.
2: Ja, præcis. Ja.
1: Der er flere ting, som bare ikke er fair. Det er ikke fair, at AI bare gør, hvad det passer dem, og hugger folks navne, og det er ikke fair, at det her det er første gang, jeg taler om Muse siden 2007.
0: Nej, det er også rigtigt.
1: Det er faktisk heller ikke fair. Jeg har virkelig hørt debatten meget, jeg har glemt, at de fandtes.
0: Ja, det er jeg ked af. De har lavet et album i år, Becca,
1: hedder
0: The Wow Signal, og grunden til, at jeg råber wow, det er, fordi der er udråbstegn efter wow. Mm. Så jeg tror, det skal råbes The Wow Signal, som skulle være deres bedste siden 2009.
1: Hvad står wow for?
2: Jamen, det er det omvendte af wow, og det står for World of Warcraft.
1: Det er det, jeg tænker.
2: Ja.
0: Det er ikke forkortelse, det er bare udtrykket. Altså, det er
2: wow udråd. Er jo wow forfra og bagfra.
0: Men i hvert fald, så kan man se, hvilken dystopisk retning vi er på vej i, når AI-firmaer på godt og ondt bare kan skifte navne og tage det for bands. Altså, vi er godt på vej ned ad en derute, når folk kan gøre det på den her måde.
1: Hvis AI er så intelligent, så kan de sgu da finde på deres eget navn.
0: Ja, kan vi starte der? Bare med at starte med at prompte ens lorte AI. Undskyld, jeg hedder AI-lyttere mere end pesten. Men så bare prompte jeres lorte... Nej, jeg ved godt, vi ikke har nogen AI-lyttere. Men sikkert nogle af vores lyttere, som bruger AI. Og der vil jeg bare sige, at jeg hedder det som pesten. Og hvis man endelig skal bruge sådan noget lort, så kunne man jo, som Becca siger, have promptet den til, hey, hvilket navn kan vi tage, hvor vi ikke skal skubbe et band ud af deres handle på sociale medier?
1: Ja.
2: Men nu kan jeg huske...
1: Jeg var i gang med at spørge.
2: Det var det der wow-signal der.
0: Ja.
2: Det er jo det der, der var et eller andet, der var noget, der kom, et eller andet burst. Jeg mener, det blev nævnt i den der fantastiske tv-serie, vi så godt kunne lide, med rumvæsener, der kom og tog over jorden for nylig.
0: Ja, hvad fanden var det, den hed? Undskyld, hvorfor har jeg glemt det? Jeg ved godt, hvad for en du tænker på.
2: Ja, men det er det.
0: Ja.
2: Nå, det var bare lige det.
0: Okay.
2: Ja.
0: The wow signal was a powerful 72-second narrowband radio burst detected in 1977.
2: Ja.
0: Så det er altså nogle år siden.
2: Så det må være det henfører til det wow.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det er spændende.
2: Det var altså ikke World of Warcraft.
1: Jo.
0: Øjeblik, træk lige tiden ud.
2: Vi trækker tiden ud.
1: Har du øvrigt set? Har du set...
0: Pluibus.
2: Pluibus. Pluibus, ja.
0: Serien hed Pluibus. Undskyld, Becca.
1: Nå, men det var fordi vi snakker om World of Warcraft. Har du også set Blizzard Convention i weekenden?
2: Nej, men var ham der red shirt guider?
0: Okay.
1: Måske.
0: Lytter, ja. Vi parkerer lige den her bil et øjeblik. Jeg vil lige sige, lytter, det er ikke et rumvæsen, der står i studiet. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Becca, og jeg kan ikke kende hende længere, hun har brugt sin weekend på at se WoW, altså World of Warcraft Forever offentliggørelsen. Livestream, eller hvad det var.
1: Ja, jeg er en nørd nu.
0: Jamen, det er fantastisk, Becca, og vi tager imod dig med åbne arme.
1: Tak.
0: Det her, det er apropos vores tema, Starlight Amuse.

0: Jamen, så er der ikke et øje tørt. Det her, det var Starlight af Muse for deres sidste virkelig, virkelig fremragende album, det der hed Black Holes and Revelations. Men nu lader det altså til, at der er kommet et nyt, rigtig godt album fra dem tidligere år, der udkom The Wow Signals. Men mindre om Muse, og desværre mere om AI. Fordi vi har lige nævnt, at Metas nye AI-tiltag, der hedder Muse, bare har taget Muse handle fra dem på sociale medier, altså bandet Muse, og så taget det til deres lortede AI-tjeneste. Men vi er desværre ikke færdige med at snakke om AI, fordi i sidste uge, så skulle vi have haft en anden historie om det, som vi ikke nåede, fordi jeg blev syg, og det drejer sig om, at singer-songwriteren Jason Isbell sagsøger Suno. Og Suno er Sonys eget AI-musik platform, hvor man kan som bruger skabe musikproduktioner ud fra sine prompts. Og nu sagsøger musikeren Jason Isbell Suno, og han står sammen med en række andre musikere, blandt andet Guy Forsyth, Eduardo Calle og David Lavery. De anklager Suno for at tillade brugere at generere musik, der kopierer andres musikalske univers ved for eksempel at tillade prompts såsom lav en sang, der lyder som Jason Isbell i lyd og stil. Mm. Og Suno selv udtaler, at platformen blokerer for, at brugere kan skrive kunstnernavne som prompts, men det lader til, at det er meget nemt at omgå reglerne ved for eksempel at skrive kunstnernavnet med mellemrum mellem bogstaverne.
1: Wow.
0: Og så er det jo som om, at den godt forstår det alligevel. Hvad tænker I, når I hører det her, Becca og Jesper Ole?
1: Altså for det første, ved man, at det er AI-musik, når man streamer det?
0: Nej, men det her det er to forskellige ting. Okay. Det her det er jo en tjeneste, hvor du selv laver AI.
1: Jamen ikke okay.
0: Nej, okay.
1: Hvorfor ikke bare sige, lav en AI-sang, der lyder AI-agtig?
0: Altså det jo også kommer, eller går ud på, det er jo, at når den forstår, hvad det er, den skal lyde som, så kunne man jo også lades til at tro, og jeg siger ikke noget, Suno, om altså Sonys AI-tjeneste, men så kunne man jo med rette tænke, at den så var blevet opdraget i gåseøjne på at låne fra musikere, så som Jason Isbell. Hvad tænker du, Jesper?
2: Jamen, jeg ved ikke, hver gang den her samtale bliver ved med at opstå igen og igen i forhold til, det handler om så mange ting. Ophavsret især, og bullshit dovenskab, altså, som jo kommer ud af de her ting. Og den her, jeg ved ikke helt sådan, ansvarsforflyttelse, altså, jeg ved ikke helt, det virker som om, at vi har fundet på, at musik ikke længere skal laves, eller noget, man selv skal skabe med ens hænder og fødder og hjerne, men man bare skal prompte derudad på en eller anden måde. Og jeg synes, at hvad nummer gang er det, vi hører om, der er nogen, der er ved at sagsøge Suno inden for det her år alene?
0: Ja, musiktjenesten alene i det her år, er det fjerde eller femte gang?
2: Ja, og jeg håber sådan, at de skræller så meget mønt ud af det foretagende, at det ikke, altså, at det ikke er blivende værdi.
0: Ja.
2: Sådan har jeg lidt.
0: Ja, jeg synes virkelig, det vidner om kreativt, fuldstændig forladte vakuum-mennesker. Sådan nogle store suits, der har lort i hovedet, som ikke kan finde ud af at lave noget som helst selv, som for første gang har noget, som kan skabe noget kreativt, og så tror de selv, de laver det. Og jeg hader, og det her overhovedet er en ting, og for at sige din pointe igen, Jesper Ole, jeg hader, at det er lovligt, og jeg hader også, at i Danmark, at vi ikke har fået skarpere krav omkring det her strengere regler.
2: Ja, vi var inde og kigge på det der, for nogle uger siden snakkede vi om, hvad der blev lavet nye regler på charts og så videre i forhold til, at man udelukket af i produceret musik. Jeg synes jo måske, det er lidt stille og uskyldigt, tænker jeg, hvis Per og Mathilde går ind og siger, ej, skal vi ikke lave en sjov fødselsdagssang til mormor, og så laver vi noget, der lyder som Shubidua eller et eller andet, ikke? Men problemet med det er jo bare, at det er så slippery slope.
0: Det er nemlig det, og hvis vi tillader det, hvor stopper det så?
2: Men det vil være det, der var argumentet. Det er da sjovt, at vi har demokratiseret evnen til, eller muligheden for, at alle kan være deres egen musikproducer et eller andet sted. Vil de jo måske gå ind og sige, at det er sjovt, og det er jo bare et hyggeligt værktøj. Problemet er jo så, når du også udgiver det, og begynder at tjene makes the money on på det. Altså, men jeg ved det ikke, altså jeg synes, der er mange ting.
0: Jeg forstår det godt, Jesper Ole, men så ud fra den logik, så vil jeg også bare sige sådan, jeg synes, det kunne være sjovt, hvis jeg havde en masse penge. Kunne vi ikke lave et system, hvor jeg fik en rigtig mange penge af staten? Oh. Altså, du ved sådan, det er jo lidt the hand that you're given, og hvis du ikke er kreativ, så er du ikke kreativ.
2: Nej,
0: så må du få andre til det. Så jeg hører argumentet, men jeg køber det bare ikke rigtigt.
2: Nej, jeg vil sgu også bare prøve.
0: Nej, men jeg elsker, at vi kunne have den her samtale, og på respektabel vis snakke frem og tilbage om det. Nu skal vi have noget musik, venner, og ikke mere om AI i resten af den her udsendelse, det lover jeg.

Den hedder Kickstones, den her sang, parentes The Boys af West Side Cowboy. Og vi bliver lidt i Cowboyderland, fordi op til nyhederne, så får I Beck, der er i sit country-humør. Det er han jo sådan cirka en gang hver 10 år, så er han i sådan lidt country-folky singer-songwriter-humør. Og den her op til nyhederne, den hedder altså Ride Lonesome.

0: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke i fagene dansk og matematik. Tal fra Undervisningsministeriet, som lige er kommet, viser, at i skoleåret 25-26 var det 10,5% af eleverne, der ikke fik mindst 2 i dansk og matematik. Vi har en folkeskole, der er udfordret med at understøtte alle elevers faglige udvikling. Særligt nogle i de grupper, der har det svært og kommer fra ressourcesvage familier, siger Andreas Rasch, der er skoleforsker på VIA University College.
1: Dem har vi simpelthen problemer med at understøtte i den danske folkeskole, således at de får samme muligheder som deres klassekammerater. Og det er en udfordring, vi har haft i mange år. Men det er en udfordring, som fortsat er der, og den er sådan set let stigende.
0: Og udviklingen er bekymrende, siger han. Den kan blive et problem for eleverne senere i livet.
1: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringet muligheder i livet i al almindelighed.
0: Tallene viser også, at gennemsnittet ved 9. klassernes bundne afgangsprøver ligger på 7,3, og det er på niveau med de seneste 4 år. Det bliver dyrt at tænde opvaskemaskinen eller komfuret i aften mellem kl. 19 og 20, for prisen på strøm kommer i den time til at være den højeste i 2 år med 7 kroner per kilowatt-time. Og hvis man så kombinerer det med en tur på tanken efter diesel, ja, så kan det blive rigtig dyrt. Prisen på en liter diesel kommer i dag op over de 19 kroner og når det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM.

0: Så er det et udtryk for, at man nu i højere grad henvender sig til privatpersoner. Det siger Sune Bang, kommunikationsrådgiver, der hæfter sig ved, hvor tyren ser hen.
1: Før der kiggede den bagud, nu kigger den fremad, rent retningsmæssigt i forhold til, hvordan vi tolker det her. Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
0: Sol og skyer, svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Her er din vært, Jakob E. Hensli. Og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave musiktjenesten, det er Becca Louise Armstrong og Jesper Ole Feit. Og Jesper Ole, til dig, der stiller jeg også spørgsmålet, hvilken sang, der nævner rummet, en sol eller en måne eller stjerner, er din favorit?
2: Jeg tror, vi skal til Lydhaven, bedre kendt som Soundgarden, for at komme med svaret på det.
3: Wow.
2: Og jeg kan tydeligt huske, det var sådan, at jeg har vel ikke været mere end 10 års penge, eller sådan noget, den dur, da nogle af vores gode venner får en australsk sådan udvekslingsstudent til at bo hos dem, og han har langt hår.

der er i 95, og han kan godt lide rockmusik. Og jeg siger jo, at jeg godt kan lide Smash in Pumpkins, og så griner han af mig og siger, når du kan godt lide ham der, helt nasalt syngende Billy Corgan og sådan noget. Nej, nu skal du prøve at høre det her. Det er lige kommet ud. Det er det fjerde studiealbum. Det er et sindssygt album. Det er et band, der hedder Soundgarden. Og det hedder Super Unknown, det her. Og du skal lige prøve at tjekke den her ud. Det hedder Black Hole Sun. Og så var jeg solgt til Chris Cornell og Stanglerkriser.

0: Black Hole Sun fik I her af Soundgarden. Fredag verdens bedste album, det der hedder Super Unknown, og fredag verdens bedste grunge album. Så skal vi nu til det bedste album, der udkom inden for det, som blev kaldt for The Scene. Nemlig bølgen af emo, der skyllede ind over os i nullerne. Hvilket band og hvilket album er det, vi skal forbi nu, Becca?
1: Jamen, vi skal selvfølgelig tale om... Jamen, jeg kan næsten ikke. Jeg får helt våde øjne. Vi skal snakke om My Chemical Romance. Og rolig nu, alle scene boys and girls, emo, piger og drenge. I skal ikke begynde at hyperventilere, men vi har lidt en nyhed, der måske faktisk godt kunne være ret stor. Det ved vi, det finder vi ud af. Men My Chemical Romance, de er på deres 20-års Black Parade jubilæumstur. Og den her tur, den er ved at være slut. Og fra scenen er Gerard Way, frontpersonen i My Chemical Romance, så glad, at han kommer til at sige det her.
0: Okay.
2: Honestly, you guys kept this alive so long. You guys deserve it on the record. We'd love to make it.
1: Han siger, I har holdt det her band i live. I fortjener en plade mere.
0: Ja.
1: Og det her band gik jo... De har ikke udgivet et studiealbum siden... Okay, jeg har gåsehud, jeg ved ikke, hvad der sker. De har ikke udgivet et studiealbum siden 2010. Den, der hedder...
0: Dangerous Days.
1: Dangerous Days,
0: ja. Noget med The Lovely Lives of David Kildjo. Det var et super postapokalyptisk konceptalbum.
1: Ja, og så gik de i gang med at skrive en plade mere, og her gik alting i totalt, undskyld mit sprog, fuck. Fordi under den her indspilling af den sidste plade i 2013, så valgte det her band at gå i opløsning, og de var sådan, nu gider vi ikke mere, nu kan vi ikke mere.
0: Mm.
1: Og så har vi ikke fået nyt fra dem. Jo, har vi fået lidt nyt.
0: Der skete nemlig det, Becca, hvis jeg må bryde ind her.
1: Ja, fordi han, 2022.
0: Ja, fordi at i 2022, der udgiver de singlen, der hedder The Foundations of Decay. Og den er indspillet med Gerard Way, forsangeren i My Chemical Romance, bedste ven, Doc McKean, som også er deres producer, som så går bort, altså kort tid efter. Og Gerard Way siger faktisk noget om det her. Vi skal lige have lidt mere fra den her koncert, hvor han påtaler lidt, at de havde faktisk planer om på det tidspunkt at indspille et nyt album, men de planer gik så i stykker på grund af, at Doc McKean, han gik bort. Prøv at høre her en gang.
2: Fuck, I'm so excited. Look, we should probably make more songs. Decay was really awesome. Let's keep doing it. And then, you know, stuff happens, life happens, but just know that, like, we've kind of really always wanted to make another record, so we hope that life allows us to do it.
0: Jeg synes, at overskrifterne, Becca, er ikke overdrevet nok i forhold til, det er sådan Gerard Way hints at new album. Det er sådan, det her, det er det tætteste, vi kommer på en decideret offentliggørelse. Han kunne nærmest ikke sige det tydeligere.
1: Jeg er sikker på, at der ligger så meget materiale, at altså, og han efter My Chemical Romance går i opløsning, udgiver han jo soloplader, eller soloplade, som i øvrigt også var vanvittigt godt. Jeg ved, der kommer noget. Jesper Ole, hvor har du det lige nu på en skala fra 1 til 10?
3: Ikke så frygtelig meget, for jeg har ikke rigtig fuldt bandet. Det eneste, jeg hæfter mig ved, det er, at jeg håber, som han selv siger, jeg håber, at livet tillader os at lave mere musik. Og det synes jeg er bare dejligt.
0: Ja. Albummet hed, undskyld Becca, jeg retter bare lige mig selv. Den fulde titel var Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. Ja, kæmpe konceptalbum. Det gik ikke helt så godt som verdens bedste album, som altså var det, de var ude og lave 20-års jubilæumsturné for det, der hed The Black Album, som jo i dag bliver kaldt for ikke bare et af emo-poppens... hvad sagde jeg?
1: The Black Album, det er Metallica, men jeg forstår
0: tak skal du have. Jeg mente The Black Parade. Hvad var det, jeg ville sige? Undskyld. At man ikke bare kalder det for et af emo-poppens bedste album. Det er et af rockhistoriens bedste album. Her kommer fra det album Welcome to the Black Parade.

masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Cornflake Girl fik her Tori Amos, og nu skal vi altså forbi et band, der har været omtalt rigtig, rigtig meget på godt og ondt. Jeg vil jo mest mene, at det er godt, men der har også været nogle onde tunger, der har haft noget ondt at sige om Geese. Hvad er det, vi skal forbi nu,
1: Jesper? Jamen, vi skal jo til en verden, altså den mystiske verden af konspirationer og teorier, og en blanding af dem, nemlig konspirationsteorier. Og jeg vil ønske, at nu kommer det der
0: Nå, vil du have en X-farve?
1: Har vi det?
0: Ja, lige et øjeblik.
1: Ja, det kan vi godt.
2: Ej, så bliver jeg lidt
1: bange. Nej, men jeg kan lige spørge jer først. Jakob og Becca, Lou, har jeg skrevet her. Hvordan har I det med bandet Geese? Kan I lide dem?
0: Ja, for helvede.
2: Elsker Geese.
1: Ja. Ja, okay, fedt. I så fald, så er I muligvis kør under det.
0: Det skal lige varme op.
1: Nå, det er for gamle. Jamen, så er det... Okay.
2: Jeg elsker den her afvikling. Den er genial.
1: Det er meget random. Skal vi bare droppe det, Jacob?
0: Nej.
1: Vi venter.
0: Prøv lige at sige
1: okay,
0: det
1: igen. Okay, så det vil sige, hvis I altså derude også godt kan lide Geese, ligesom Jacob og Becca, så er I muligvis... ja, tak. Så er I muligvis bots, fordi... Der er på det seneste spredt så en konspirationsteori om Geese. Og teorien den er simpelthen, at den enorme hype omkring bandet og deres forsanger ikke er ægte. Ja. Geese er i virkeligheden en slags musikalsk psyop, hvor pladeselskaber, marketingsfolk og algoritmer og, ja, måske ligefrem bots har været med til at skabe illusionen om, at alle pludselig elsker det her band. Der blev stille. Ja. Kan I godt mærke det?
2: Jeg tør ikke sige noget nu.
1: Nej, det kan jeg godt forstå, for jeg sidder og tænker, kan vi regne med, hvem nogen er længere?
0: Jamen jo ikke, hvis vi elsker det.
2: Nej.
1: Det hænger sådan sammen, at det der er så skørt, det er fordi, de har lavet nogle sådan nogenlunde hederlige marketingskampagner, og det har de også lavet for Geese, hvilket er fuldstændig naturligt at få lavet. Og sagen er, at det firma, der ligesom har lavet de her marketingskampagner, de afviser fuldstændig, at de har brugt bots og falske fans. Men det er jo det, der er teorien, at det er jo... Jeg tror, vi talte om det for nogle uger siden, at der er en tendens til blandt nogle marketingfans, at de bruger, eller marketingfolk, at de bruger bots og falske fans til at hype noget. Mm-hmm. Jeg kan huske de der clickfarms, som man også kaldte det, som hvor man bare hyrede nogen til at bare sidde og trykke vildt meget på afspilningen og så videre. Nå, anyways, det er ligesom det, som der har været ude og blevet sagt, og jeg skal gøre det kort. Sagen er, at Geese er nu begyndt selv at svare på teorien, og bandets bassist siger, det er Dominic DiGesso, er det, kan det passe ned af det? Eller vil du sige Digesso?
0: Ja, Digesso.
1: Digesso? Nej.
0: Dominic de Coco.
2: Digesso.
1: Han er ude at sige, prøv at høre en gang. Kom til koncerten og fortæl mig, hvor mange bots du fucking ser.
0: Ja.
1: Altså, og personligt vil jeg bare sige, jeg elsker, at vi er nået til et punkt i musikhistorien, at man, en ting er, at man oplever, at nogen er blevet super populære og hypet, så er det den normale konklusion, det er, det må være fordi, at deres bands ikke er rigtige, men derimod bots, fordi ingen kan blive populære på egne meritter,
0: ja.
1: Hvilket er lidt en mærkelig konklusion at nå til. Men når vi nu endelig er ved det, Becca, du har fingeren op.
2: Jeg synes bare, det er en spændende snak, fordi kan et helt almindeligt, vanvittigt godt band blive kendt på egne meritter? Og hvem har privilegier eller pengepungen til at blive det? Og det synes jeg faktisk er lidt relevant at tale om i this day and age, in this economy.
1: Mm.
2: Fordi ikke alene kan du være en vidunderlig musiker, men har du nogle forældre, der kan betale for en lejlighed i en by, du kan bo, hvor du kan producere musik og skrive musik og skabe netværk.
1: Der
2: er så mange ting, der efterhånden også gør sådan, hvem er privilegeret nok til at få et gennembrud? Tror jeg. Jeg tror ikke, det er hele sandheden for alle. Jeg tror, det er en brygdel af sandheden af at være musiker nu til dags.
1: Og svaret for Geese er altså tydeligvis for nogen, at de kan kun være publikeret nok til, fordi deres fans er bots.
2: Hvis nu de har mange penge til at promovere
1: deres... Men de siger jo også, at de har fået lavet reklamekampagner. Ja. Det, hvilket jo, vi ved alle, altså folk, der er ved et eller andet signet et eller andet sted, man bruger noget penge på at promovere, sætte plakater op og hvad der
0: ellers er. Jamen det er simpelthen et studie, et label sætter til side.
1: Det er
0: til
1: jo det, de gør.
0: Ja. Jeg synes også, det er helt dybt godnat, at der skal forskes i alt muligt med, om de er et sejop eller ej, fordi at der sker nu noget, som gør, at en A&R-mand ikke kan finde ud af, hvad der er op og ned, fordi et rockband er blevet populær i 2026.
1: Jamen, det er det. Ja.
0: Men i hvert fald, hvis man var på Syd for Solen i år, så fik man syn for sagen om, at der var ikke noget sejop eller bots over det overhovedet. Det var jo en koncert, som var anmeldt til over hele linjen 6 ud af 6 stjerner. Det her, det er Geese med nummeret Cobra.

0: Det her, det var et rockband, som pladeselskabsfolk ikke forstår i 2026 og 25, så det må det være et sejop, og det må være bots, der har gjort, at de er blevet populære, og det ene og det andet. Det her, det var Cobra af bandet Geese. Nu skal vi til noget lidt mere nemt fordøjeligt. Eller jeg har faktisk ikke spist så meget farsbrød. Jeg ved ikke, hvordan det fordøjes.
1: Hos DK Benzin, der

0: For tekst, jeg kunne tænke på dig. Ja, vi skal nemlig til reklamernes verden. Nærmere bestemt, som du siger, Jakob. Undskyld. Reklame for farsbrød. Jeg fik et surt opstød, da jeg skulle til at sige farsbrød, som om, at jeg havde timet det. Det havde jeg ikke. Det var min krop, der reagerede på ordet farsbrød. Ja. Det er nemlig sådan, nu skal I høre, at en af musikkens største rigtige føle-føle indie-fætre, og på mange måder en søjle i det, vi forbinder med blød indie-folk og føle-føle-musik de sidste 20 år, har begået et nyt værk. Og manden, der er bag værket, er selvfølgelig Bon Iver, John Vernon, som nu har skrevet en sang om meatloaf dippers. Altså, ja, meatloaf dippers, farsbrøds dypper.
1: Dypper, ja.
0: Ja, hvad kan det måtte være? Ja. Altså, der ligger simpelthen en bar i Minnesota ved navn Howard's Bar, som serverer meatloaf dippers, små stykker farsbrød. Og af en eller anden vidunderlig grund, så har John Vernon besluttet...
1: Justin Vernon.
0: Nå, undskyld, Justin, det har jeg altså skrevet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg læser John. Justin Vernon, at de selvfølgelig fortjener deres helt egen jingle, og der er altså ikke tale om en eller anden, der imiterer. Det er ikke en AI, vil lige understrege. Det er den rigtige Justin Vernon selv. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvordan sådan en meatloaf jingle lyder.

0: yeah.
1: Ej, jeg elsker det.
0: Meatloaf dippers can be a whole meal or a starter. Yeah. Meatloaf dippers, also light and yummy, go on and warm your tummy with dippers. Altså, jeg elsker det her. Det kan jeg mærke. Jeg ved ikke hvorfor. Der er noget meget vidunderligt over, at, at et menneske, der kan bruge sit liv på at opbygge et ry som dybsindig og Grammy-vindende kunstner, en dag tænker, hey, jeg synes sgu, der mangler lidt en reklame for farsbrød herinde. Ja. Det tror jeg gerne vil stå for. Og det stiller selvfølgelig det næste spørgsmål i rækken. Jeg synes jo, nu har vi hørt det her nummer. Jeg er næsten lyst til at høre det igen. Skal vi lige høre det igen?
2: Lad os lige få det igen.
1: Det kan vi
2: godt. Og lytter, vi kan jo godt være bekendt at spille det her, fordi at vi sender jo ikke noget ud, som er reklame til nogle lokale.
0: Nej.
2: Tværtimod, man skal helt til, hvor var det? Oklahoma?
0: Minnesota. Ja, og jeg vil lige sige en ting. Mens vi hører det her, så kan I jo lige tænke op, hvis I skulle have en kunstner til at synge om et eller andet produkt. Hvem kunne I så godt tænke at lave en reklame?

0: Er det ikke fantastisk, at Bon Iver... Jeg synes jo, hans musik altid har emmet meget af at være henvendt til mennesker, der ikke har nogen appetit.
1: Mm.
0: Fordi de er så deprimeret og mentalt udfordret og bare sidder derhjemme og græder. Det her, det er jo, siger noget om, hvor han er i sin karriere. Hans nyeste plade lyder også vidunderligt positiv. Han er så glad, Bon Iver.
1: Ja. Altså, jeg gad godt at høre Tom York lave en lignende sang for Hot Dogs, kan jeg mærke. Der er et eller andet der.
2: Ja.
1: Hvad tænker du, Jacob?
2: Jeg vil synes, altså det mest aparte, og nu brainer jeg bare, det vil være, hvis nu Annika Aake har lavet en Combardo-sang. Fordi det kan man da ikke finde på. Det er en joke, ej, hun har lavet en Combardo-sang.
1: Ja, det har det godt. Eller Hope My Beer, så kom den.
0: Altså, jeg elsker biltema.
2: Ja.
0: Jeg køber alle mine sokker i Biltema, og så bare gå rundt. Altså for mig en tur i Biltema, det er sådan en udflugt.
1: Vil du lave en sang om Biltema? Er det det, du siger? Jamen, du
2: stop.
1: På, du...
2: I skal ikke sige, hvad er Biltema? Er det en butik?
0: Ja!
2: Okay.
0: Jo, det er en familierestaurant.
2: Jamen, så kan vi ikke snakke om det.
1: Er det fordi... en familierestaurant?
0: Nå, undskyld.
2: Fordi så kan vi ikke nævne det label jo.
0: Nej, det er det. Nå, man må ikke lave det.
1: Undskyld alle lyttere, og sorry, boykot os.
2: Ja.
0: Biltema, ring.
2: Nej, de skal
0: undskyld.
2: Ikke.
0: Ikke ring. Undskyld, det var en joke.
2: I må ikke
0: fyr mig, ikke fyr mig.
2: De bliver nødt til at blokere deres nummer
1: nu. Ja, det kunne ellers ringe. Sidder lige nu og lader sin armbryst.
2: Ej, for helvede. Det her, det er Forever af Bon Iver.

0: Gold Lion fik I her af Ja Ja Ja's. Inden på B6 Facebook-side, der har vi spurgt jer lyttere, hvilken sang, der nævner rummet, sol eller måne eller stjerner er din favorit, og vi har fået et hav af bud. Hvad har I lyst til? Har I lyst til noget David Bowie, eller har I lyst til... Ja, okay. Nå.
1: Er det Blackstar?
2: Vi behøver ikke høre mere. Bowie, er det starman waiting in the sky?
0: He'd like to come and see us, but we hope we blow our mind. Okay, lad os gøre det, venner. Og jeg ved ikke engang, om der er nogen, der har foreslået den her. Nu begyndte vi bare at synge. Det er lige meget, lyttere. Prøv at
1: høre. Den er derude.
0: Det er lille tirsdag, ikke? Vi er glade for helvede.
1: Det er mandag.
2: Lille tirsdag.

0: Manden, der sidder og rører i kødgryderne på det her nummer, det er Søren Buhl, trommeslageren i Blau Blume, og nummeret, det hedder Loverball. Har I set, at Søren Buhl har været med til at skrive den nye Katinka-sang? Har I hørt den nye Katinka-sang?
1: Ja, ja, sådan noget meget sådan
0: dak-i-dak. Det er dak-i-dak,
1: ja. No. Ja, men de er fede.
0: Ja. Jamen, det er et skønt samarbejde, og imponerende, at Katinka går dak-i-dak-vejen. Det var ikke, hvad det amerikanerne siger i meme-format. That wasn't on my bingo card.
2: Ja.
0: Lige nu, der får I altså op til nyhederne The Pretender af Foo Fighters. Og hvad skal der ske i nyhederne? Jeg er glad for, I spørger.
2: Jeg spørger.
0: Så er der en nyhed til dig, Becca. Der er en el, der laver ballade. Den ødelagde et hegn.
1: What?
0: Der er videooptagelser
2: inde på DR.dk. Okay, den lømmel. Nu vil jeg gerne have, at vi skyder alle elge.
1: Hey, hov, hov.
2: Baba.
1: Elge er søde.
2: Nej, det er en menace to society, du.
1: Nej, de er søde.
2: Jo, det er samfundsfjende nummer et.
1: Sød, pjusket hale.
0: Jeg glæder mig til de videoer, der kommer af
2: en mand, der bakker. Har du set en el?
1: Ja.
2: De er ikke pjusket hale.
0: Jeg glæder mig meget til videoerne, der kommer en mand, der bakker og siger, nej, hjælp! Fordi han ser en el. Og så er det, at Christian Råbjerg besluttede for, at vi skal skyde alle elge. Ja. Også selvom eksperterne siger, at den var totalt ufarlig. Ja. Skyd dem!
2: Jamen, også fordi vi ikke har nogen i Danmark.
0: Ja.
2: Det er også så kan det jo være, at man skyder alt muligt andet.
0: Lige præcis. Som sagt, op til nyhederne.
2: Ja,
0: The Pretender. Sig farvel, Jesper Ole.
2: Auf Wiedersehen.
0: Sig farvel, Becca.
1: Vi ses, venner.

0: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist var det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen.
1: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også for at forringe muligheder i livet i al almindelighed.
0: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Rasch Christensen.
1: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært og som kommer fra ressourcesvage familier.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra undervisningsminister Magnus Heunicke. Du kan læse mere om den her historie på DR.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. I Sverige venter man fortsat på at finde ud af, hvem der har vundet valget i går. 94% af stemmerne er talt op, og den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen står lige nu til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173. Men da de sidste 6% af stemmerne fortsat mangler at blive talt op, så er intet afgjort. En ting er dog sikker. For det ellers fremadstormende højrefløjsparti Sverigedemokraterne, så gik det langt fra som ønsket. Partiet står til at gå 2,9% point tilbage, og det er første gang, det sker siden 2010. Alligevel forsøgte Jimmy Åkesson, der er formand for partiet, at holde fanen højt ved nattens valgfest.
2: Vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat.
0: Vi har mistet et par procentpoint i forhold til vores resultat for 4 år siden. Alligevel føler jeg, at vi er kommet ud som vinder.

0: nok, at magtforholdet ændrer sig. Nu er Moderaterne det største borgerlige parti.
1: Har du et bud på, hvorfor at, det sker?
0: Det vil blive analyseret og vendt og drejet i den kommende tid, og det er der jo. Der er flere grunde til den her tilbagegang. Man kan sige, en oplagt forklaring, det er, at partiet jo ikke længere har patent på en stram udlændingepolitik, og dermed har de mistet noget af det, der gør Sverigedemokraterne til noget helt særligt.
1: Lød det fra Anna Gårdslev. Tak skal du have. Vi skal her hjem. En fejl på kørestrømmen ved Sorø giver lige nu forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. Banedanmark er i gang med at udbedre fejlen, og det kommer til at vare frem til kl. 10 i morgen formiddag, oplyser Banedanmark, der beskriver skaderne som både omfattende og komplekse. Togene kan køre i et spor, og det vil altså betyde både forsinkede og aflyste tog, siger DSB, der arbejder på at skaffe togbusser. Camilla Mejlby Iversen, vores reporter på Slagelse station. Kørefejlen rammer altså lige ind i eftermiddagstrafikken. Hvordan er situationen på stationen?
2: Jamen altså, det har jo skabt en del forvirring her på stationen. Passagererne, de står stille på perronerne og prøver at afkode de her skærme med, om går deres togmunden, og så vrimler de mellem de forskellige perroner og ud her, hvor at, de forskellige togbusser, de holder og skal køre videre. Og jeg snakkede tidligere med to kvinder, der havde helt opgivet at komme videre, og i stedet havde ringet efter et lidt hjem, og så... Ellers bare en del ævelse over at blive så forsinket. Men nu kører der altså ja, en del togbusser videre.
1: Tak skal du have, Camilla Mejlby Iversen. Tørt og solrigt, men der kan komme perioder med flere skyer, svag til jævn vind omkring vest og fra 15 til 18 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.

0: Jonas Bjerre. Hike to the Sun. Programmet her, det hedder Toner. Du er havnet på B6, så det vil sige, Kevin, du er hjemme, og du elsker det.
1: Du kigger

0: albumet, hvis det virkelig er vigtigt. Sammen med Er de sjældne. Nummeret Din duft.
1: Så er vi ligesom i gang.
0: Yes.
1: Vi starter ved begyndelsen. Og yes. Det er alle problemerne, der hører til at begynde. Det vil sige, det starter med
0: det starter med toner.
2: Velkommen til Toner på B6.
3: Tak for det.
4: Thank you so much.
2: Toner med Carsten.
0: Og dermed bare rigtig hjertelig velkommen til programmet for om og med den danske musik. Og du skal bare glæde dig til de næste timer, fordi jeg har pakket senderen med så meget guld, at det næsten er uanstændigt og forkasteligt. Og det er lige før, vi kan lave sådan en gennemgående tema under overskriften. Hvorfor tog det dem så lang tid at finde ud af, hvem der skulle tælle for? Eller slap Koda-pengene pludselig op? Eller bare, hvor fanden har de været? Jeg taler om musikere, der har haft en pause så lang, at man nærmest ikke forstår det. Og ja, jeg taler blandt andet om dig, Kwame Liv. Og om dig, Lucy Love. Og om jer, Pernille og Esben fra Blondage. Og så hele kvartetten fra LAC, som jo er et band, der har rigtig meget nej-hatten på. Har lyttet til hulens mange jazzplader. Og rammer dig med en tung og hissig punket forhammer lige i face på deres første plade i 18 år. Jeg er Thomas fra bandet LAC med i udsendelsen lidt senere. Vi skal også vende nogle plader, der udkom for 25 og for 10 år siden. Vi tager på klub med en spritny trio fra Aarhus. Hører, hvordan 50% af Palace Winter lyder, når vi skræller de øvrige 50% af Palace Winter fra. Og så taler jeg nok også lidt om det at være gatekeeper og i samme åndedrag om kunsten af at dele musik. For det er blandt andet det, at jeg tænker, jeg gør. Musikken alt fra Baby Woodrose til Lowly, fra Tube Weekend til Trentemøller, og så en masse navne, som du først lige skal lære at kende. Men jeg kan godt love dig, at det er bekendtskaber, der gør os alle det godt. Programmet her, det hedder Toner, jeg hedder Carsten Holm. Det her, det er Ice Age fra seneste album. Full of grass and a bear of a tree. Yeah, wow, juhu!

0: kick it.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

to Weekend After Hours. After Hours. For 25 år siden, der landede debutalbummet med Baby Woodrose. Baby Woodrose Blows Your Mind, bandet med Uffe Lorentzen. Og det var længe før, der var snak om Spids Nøgenhat og hans solokarriere. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med. Har du albummet? Og hvis du har albummet, hvad synes du så egentlig om det? Eller hvad synes du i det hele taget om det her rockband Baby Woodrose? Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Så send mig meget gerne en sms på 1212'eren. Du skriver P6, det er efter din besked og dit navn, og sender altså til 1212. Koster 1 krone plus almindelig sms-takst, eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug endelig skriv ind, og husk også meget gerne at skrive dit navn lige der. Så har du et forhold til Baby Woodrose første album, Baby Woodrose Blows Your Mind, eller bare til bandet Baby Woodrose, send mig en sms P6, din besked og dit navn, og send afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. For jeg sætter nemlig lyd til lige præcis Blows Your Mind lidt senere i udsendelsen, også meget gerne med dine kommentarer. Som altid vil jeg glæde mig til at høre fra dig. Rundt om i Danmark går der en selvudnævnt eksistentiel cowboy fra Melbourne rundt. Han hedder Carl, og vi har lært ham at kende som den ene del af Palace Winter, som sidste år udsendte deres seneste plade. Men Palace Winter er gået i vinterhi, om jeg så må sige. Og det giver så tid og plads til, at Carl Coleman kan forfølge sin solokarriere, som i fredags udkom i singlen Who Knows. Og her kan du sagtens fornemme noget af det, som du blandt andet også kan lide fra Palace Winter. Den bløde stemme fra Carl Coleman og de direkte og elegante måder at skrive musikken på. Så det her, det er Carl Coleman, første singleudspil for noget kommende udspil også. Nummeret, det er Who Knows i toner på B6-scenen.

drømmende guitarspil, lidt glockenspiel og så en masse klassiske inspirationer fra 60'erne pakket ind i Danmark af en australier, nemlig Carl Coleman og nummeret Who Knows. Og husk, hvis du har et forhold til Baby Woodrow's første album, Baby Woodrow's Blows Your Mind, eller bare til bandet Baby Woodrow's, så send mig en sms, P6, efter din besked, dit navn. Send sms'en afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Lige om lidt, helt nyt fra Lucy Love, men allerførst skal vi på klub, sammen med blandt andet Lucy Love og Linko Barn. Ja tak.

Gun Track. Og Linkobarn har vi desværre ikke haft med os i de seneste 10 år. Men det her nummer, det giver mig bare altid mega meget smil på læben, for jeg synes, det er så fedt. Popgun Track, Linkobarn. Udsendt i sin tid på et lille selskab, som hed Super Billion Records. Og en del af det var også en del af den person, som var med på det her track med Linkobarn, nemlig Lucy Love. Og Lucy Love har også i den her periode fra slutningen af 0'erne og også op igennem 10'erne udsendt masser af musik, primært engelsksproget musik. Har også spillet til alle mulige branchefestivaler rundt omkring i verden og har også fået en del oplevelser med koncerter i det hele taget rundt omkring på kloden. Og lige nu, og det må jeg bare sige, så nyder jeg faktisk også at opleve Lucy Love som forræder. Og du må ikke sige noget som helst omkring... jeg har ikke set så mange episoder af den her sæson af Forræder, så du må altså ikke spoile noget som helst, hvis du har set længere, end jeg har. Men det er bare spøjst lige pludselig at se Lucy Love optræde der på TV2. Men det er jo også kun dejligt, fordi hun er i gang med noget ny musik, den gode Lucy Love. Og det er jeg glad for. Jeg altid synes, at hendes arbejdsindsats med musikken har været fuldstændig bemærkelsesværdig. Og så overbevise mig selvfølgelig med den musik, som hun har lavet, det er klart. Men den nye musik, det er til forskel for det, som Lucy Love tidligere har lavet. Det er på dansk. Projektet hedder Knæler, og vi er helt klart over i det mere hiphoppede. Men en ny single ude, som netop er landet, som hedder Prisma. Og ved du hvad? Den skal du da have lige her. Lucy Love, a.k.a. Knæler, nummeret Prisma.

Knæler. Og Prisme. Ej, det er fedt altså. Jeg kan virkelig godt lide det. Også sådan et nummer, som bare bliver bedre og bedre og bedre og bedre, jo flere gange man lytter til det. Så tag en gang og tjek det ud, når vi er færdige med den her runde af toner. Men der er masser af gode ting til dig lige nu og her. Lørdag eftermiddag, der faldt jeg i snak med en DJ fra Aarhus. Vi var dybt inde i den bagerste baggård med lidt berlinerbog rundt omkring, med lidt øl i hænderne og graffiti på husmurene her i Aarhus. Og vi talte lidt om det der med at være gatekeeper, altså sådan en som mig, men også som hende, der vælger musik ud, som vi synes, du skal høre. Og hun synes, der var en lidt negativ klang over ordet gatekeeper. Hun anså det også lidt mere som om, at hun var en, der deler musikken. Og den tanke kunne jeg jo godt lide. Den ligger lige for, men alligevel. Og ja, jeg er meget bevidst om den musik, som jeg vælger ud til udsendelserne her. Musikken skal være i P6 ånd, så du kan føle dig tryg. Men ellers så vælger jeg kun den musik ud, som jeg egentlig selv kan lide, og som jeg har en eller anden form for forhold til, ud fra nogle forskellige kriterier, så klart. Fordi jeg kan også godt lide meget forskellig musik, og det kan du vist heller ikke være i tvivl om, hvis du nogenlunde er fastlytter af toner. Og jeg ved også godt, kære ven, at af og til kan det være lidt en udfordring. Men jeg er glad for, at du lytter. Ikke desto mindre. Og jeg er også glad for den her snak, jeg havde med DJ'en, som da vi sagde farvel til hinanden, også lige fik sned ind, at hun også gerne ville dele sin egen musik med mig. Og inden jeg så mig om, så gik jeg fra den her bagerste baggård, som et lille hjørne af Berlin, i den her lune eftermiddagsluft, med en enkelt solstråle, og lyttede til den musik, som jeg lige havde fået delt fra hende, DJ'en. Og det tunge groove, og den her lettere nonchalant vokal, den ramte mig lige præcis, hvor den skulle på det her tidspunkt. Og det gør den stadigvæk. Det her, det er Trivium Okie, der tager dig med på klubben.

K. Lina. Jeg synes, det lyder så fedt. Så er der ikke så meget andet at sige end... Tilbage til de originale. Maldecoin fra Snilesilla. Du lytter til Toner. Poppy Sexy.

0: eller pakket ind i musik.
1: Musik a la 2202, Snail Silla-albummet, Melt the Coin, radioen skal knæbas. Året før det album ramte gaden, så udsendte Baby Woodrose debutalbummet Baby Woodrose Blows Your Mind. Sten skriver, Uffe Lorentzen er en eminent sangskriver. Jeg kender ikke det første album med Baby Woodrose, men jeg glæder mig til at høre. Og tak for den besked, Sten. Uffe Lorentzen, sangeren, sangskriveren, guitaristen i Baby Woodrose. Og så vidt jeg husker også fyren, så spillede alle instrumenter på den her plade. Guitar, bas, trommer, vokal. Relativt overskueligt, men også samtidig må man sige, også meget fedt, at en musiker kan gøre det. På det her tidspunkt var Uffe Lorentzen trommeslager i det band, der hed On Trial, som også trak på nogle af de samme inspirationskilder, som Uffe Lorentzens Baby Woodrose gjorde på det her tidspunkt. Men der var også et eller andet ved, at Baby Woodrose Blows Your Mind-albummet, det fangede ligesom an i rockens undergrund. Han blev nødt til at komme ud og spille nogle koncerter, så han fik to gange Anders med. En gang Anders på trommer, en gang Anders på bas. De var også senere involveret i projektet Spidst Nøgenhat. Kim har oplevet Baby Woodrose et par gange, men synes helt klart, at Spidst Nøgenhat er noget af det bedste, som Uffe Lorentzen har kastet sig over. Men nu er det jo heldigvis ikke en konkurrence omkring Uffes forskellige projekter. Men bare i det hele taget tak for de kommentarer, der er kommet ind naturligvis omkring Baby Woodrose og Uffe Lorentzen. Skal vi så ikke kaste os over, hvordan det så bare lød der i 2001, for 25 år siden, da tonerne af det her ramte de danske ører for aller, aller første gang. Baby Woodrose, Blows Your Mind.

ikke meget bas på den her optagelse. Det er meget diskant, men fed. Masser af fosgitar. Baby Woodrose, Blows Your Mind med Baby Woodrose. Og senere, så vender vi også albumet Fiction med Trentemøller, der den 16. september runder det 10 år. Nøjagtigt ligesom den meget talentfulde Sequoia og albumet Flak. Jeg er roligt glad til. Jeg glæder dig til det her. Bubbling Well, nummer det er Sea Brain.

et af sidste års bedste album. Bubbling Well med Bubbling Well. Den her jingle jangle popper er så fantastisk. Og nummeret Sea Brain, hentet fra det her virkelig, virkelig dejlige album. Og jeg har fået at vide, at der er nyt på vej. Det glæder jeg mig til. Og lige så snart det lander, så får du det selvfølgelig at vide, det er klart. Men noget andet, jeg også har fået at vide, og det læste jeg helt tilfældigt i en mail tidligere i dag, er, at bandet Blondage er klar med en ny single i slutningen af september måned. Blondage er også en del, kan man sige, af Rangleklods, som også har fundet vej her til Toner i løbet af de sidste uger og måneder, fordi de bare tilbage i 2016 lavede en fed, fed plade, som hed Straightjacket. Straightjacket, det er en anden snak, men i hvert fald, Blondage er på vej tilbage. Og det fik mig så bare til at tænke, vi skal da have et stykke med Blondage, og vi skal lige præcis have det her nummer. Det hedder Dive på B6. Og det er mandag i dag, jo.

Det er da bare god popmusik. Er det ikke det? Ærligt talt. Blondage. Det nummer, det er også 10 år gammelt. Men altså, pyt nu med det. Nummeret her, det var Dive. Jeg ved, at den 25. september, der er Blondage klar med en ny single, som kommer til at hedde Phony. Og den glæder jeg mig til at høre. Men jeg glæder mig også til at høre det her. Og det er Nia Starner. I'm sick of missing you.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Om 2 timer rammer elprisen herhjemme det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowatt-time koster det at tænde ovnen, opvaskemaskinen eller at lade elbilen op mellem klokken 7 og 8 i aften. Søren Christiansen fra Haderslev følger elpriserne tæt, og han har taget tidligt hjem i dag fra arbejde for at lade bilen op, inden priserne ryger i vejret.
2: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde lidt senere igen.
1: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så manglen på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til sådan nogle prishop. Vi står faktisk foran en egentlig energikrise, vurderer Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, Danmarks største energiselskab.
3: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige, og de er steget markant her hen over sommeren.
1: Men professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiasen, tror ikke, at vi bliver ramt af en energikrise som for 4 år siden, da Rusland invaderede Ukraine.
4: Jeg synes ikke, der taler om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 22.
1: Lidt mere end hver 10. elev bestod ikke 9. klassernes afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser helt nye tal fra Undervisningsministeriet, og det har ikke været højere i 8 år. På Hærvejens skole i Rødekro genkender skoleleder Pernille Retscher de nye tal. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de 2 hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværest i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
5: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
1: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, synes, at det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
6: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det videre forløb. Og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
1: For en uge siden slog en ny PISA-undersøgelse fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne.

0: Her til eftermiddag, lige midt i myldretiden, er mange tog mellem Ringsted og Slagelse aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov.
1: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
0: 700 meter køreledning er blevet revet ned ved Sorø station, og ved middagstid måtte DSB stoppe togdriften helt. Siden er det ene spor genåbnet. Banedanmarks forløbige prognose siger, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
1: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
0: Mandag 14. september er en flot efterårsdag med sol mange steder, med lidt sky og hist og pist. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra en vestlig retning. Ved kysterne er den op til frisk. I aften drejer den til sydvest og syd, og så har vi temperaturer mellem 15 og 18 grader. Radioavisen lå i hænderne på Anne-Mette Philipsen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Toner på B6. Toner med Carsten.
1: Simon Socialråd.

rådgiver skriver, interessant, men nyt, men var det Mø eller Blondage? Her i øvrigt en skøn dag mandag aften. Og Simon, rigtig meget i lige måde, og tusind tak for beskeden. Det, som du refererer til, det var det nummer, som hed Dive, som jeg spillede med Blondage. Et nummer, som efterhånden er en 10 år gammel. Men jeg annoncerede også, at der er nyt på vej med Blondage, og det kommer om, hvad, 14 dage, sådan cirka. Der håber jeg i hvert fald, at jeg kan fyre lidt op for den nye single, som hedder Phony. Jeg glæder mig meget til at høre nyt fra Blondage i hvert fald. Tusind tak for beskeden, og også beskeden, der i øvrigt er kommet ind. Du er altid velkommen til at sende en sms. Det kan du gøre ved at skrive B6 efter et mellemrum. Din besked er dit navn. Send sms'en afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Husk også gerne lige at notere navn der. Lack. Det er det punkede rockband, som forleden udsendte deres første album i 18 år. Et råt og organisk album, som jeg har fået mig en snak med sanger og guitarist Thomas Burø, hedder han. Jesus Christ, fra Lack om. Og den snak får du lige om et lille bit øjeblik. Det er blandt andet om at finde ind til kernen, til hvad man egentlig vil med sin musik. Kaste ud fra vippen for at se, hvad der sker. Og ikke mindst om ikke at hænge sig i pettiteter. Men allerførst, Lowly Softy.

Der er snart et album på vej med, Lowly. Det kommer til at hedde nøjagtigt ligesom nummeret her, Softie. Og senere vender vi Kvarm i Liv, Trine Møller og Sequoia, men lige nu, der gælder det Lack.

0: Altså, lyttere af det her radioprogram vil vide, at jeg er rigtig glad for det band, der hedder Lack. Og en af de store milepæle, synes jeg, i undergrundsrockkulturen, er helt klart det album, der hedder Saturate Every Atom, som udkom for 18 år siden. Men i løbet af de sidste uger, der har jeg altså også varmet op til, at albumet Lack med Lack, det første album i 18 år, udkom i fredags. Og derfor er jeg også rigtig, rigtig glad for, at Thomas, som spiller guitar og synger i Lack, er med. Og hej, Thomas.
1: Hej Carsten, det er dejligt at være her.
0: Jamen det er dejligt, du er her. Og efter det her Saturate Every Atom album, som du også ved, at jeg virkelig, virkelig godt kan lide, så var der bare stille i Lackland, og lige pludselig så kom der bare ikke rigtig mere lyd. Indtil for nogle år siden, hvor jeg fik en besked fra en fyr, som med til at lave en festival i Odense, at nu spillede Lack delen dusme på den festival for første gang i, ja, det har været 15 år eller noget i den retning, hvor man ligesom har oplevet jer sammen. Thomas, hvad gjorde, at I bandet havde lyst til at finde sammen efter så mange år?
1: Jamen, det var flere ting. Den ene var det der med timing. Det var ret vigtigt, at vi ligesom var det samme sted alle sammen. Fordi der var altid sådan to ud af fire, eller tre ud af fire, der lige har lyst til at give det et skud. Men så var der altid en, der var sådan, det gider jeg ikke. Eller det kan jeg ikke. Og så timingen var sgu bare god. Og så var vi sådan, det kunne da egentlig være meget sjovt at se, hvordan det føles at gøre det nu. Og vigtigst af alt at teste to ting. Den ene er, at vi er stadigvæk relevante for nogen, inklusive os selv. Og det andet var faktisk sådan lidt, kan vide, hvad der ville ske, hvis vi rent faktisk samledes igen og begyndte at spille.
0: Og hvad er der så sket egentlig?
1: Jamen, der er sket flere ting. Den ene af dem, det er, at vi jo skulle lige finde ud af, hvordan det var at være blevet så meget mere sådan musikalsk ældre. Og ligesom, hvad kan det gøre for os at have den erfaring, vi nu engang har? Kan vi skrive noget, der er interessant? Vi stadigvæk har vi et eller andet, der lapper over interessemæssigt? Det synes jeg, at vi har fundet ud af, det har vi. Mm. Og så er vi måske også bare blevet lidt nemmere at være sammen med hinanden som band.
0: Jamen, det er vel egentlig også det der med erfaring, og man også ja, måske ikke hænger sig så meget i nogle pittetesser, som nogle ting måske godt kan være, ikke?
1: Ja.

0: Thomas Lack er et band, som er i evig musikalsk bevægelse, sådan vil jeg i hvert fald sige det. Og sådan har det været på alle jeres plader. Jeg synes, I er virkelig gode på den her nye plade til at give os et meget råt udtryk. Hvor er I henne i dag, rent musikalsk, i forhold til den gang, hvor jeg ligesom slap jer sidst?
1: Jeg har nogle gange lyst til at sige, at det var sådan en meget klar rockbuks, der var trukket i der på den sidste plade. jeg tror, vi er lidt et sted, hvor vi har egentlig trukket en ret interessant sådan reference. Der er flere ting, vi har trukket på, men en af de ting, vi var ret spændte på og se, om vi kunne indfri, var lidt sådan en vibe fra nogle af de jazzplader, vi alle sammen er vildt glade for. Hvor den der sådan følelse af, at der var en organisk enhed i lyden. Altså det der med, at man havde fornemmelse af, at folk havde indspillet det hele i et take. Og, altså der var sådan noget umiddelbarhed i udtrykket, som vi var rigtig glade for. Og godt kunne tænke os at prøve at undersøge, om vi kunne finde noget i. Mm-hmm. Så det var ligesom den ene ting, som også gør, at det nok har sådan lidt mere umiddelbar lyd, for vi har indspillet det på en måde, hvor der er masser af sådan overhør. Og det er jo ikke rent på den måde. Så det var den ene ting. Den anden ting var at spille. Så man havde den her, hvis vi er et håndholdt band, og det sådan skal det også bare lyde, og så må det få den kant, den nu engang har at spille tingene håndholdt.
0: Der er flere sekvenser, som egentlig bare får lov til at stå fuldstændig rent, altså hvor det virker som om, at I bare høvler afsted på instrumenterne, uden at der er nogen særlig sådan større melodiøs udvikling, eller at det er bygget op i vers og omkvæd og den slags ting.
1: Ja, helt sikkert. Og men det, repetition har altid været sådan et tema for os, eller i hvert fald siden Pulse-pladen har det altid været sådan et spørgsmål om det der med at bruge rytmisk repetition til at opbygge intensitet. Men det er sådan lidt en højpandet måde at sige det på, men der er et eller andet med, at man bygger et eller andet op ved at repetere, ikke? Og så kan man så nuancere alle mulige ting ovenpå det. Det har sådan lidt været et sådan gennemgående træk for den måde, vi har skrevet på her.
0: Mm.
1: Og så er der nogle af numrene, som vi også har været, der har vi udfordret os selv og sådan søgt nogle nye veje og opløst form, sådan så meget vi kunne, eller og bare se, hvad fanden sker der der.
0: Ja. Og det der med at opløse formen, synes jeg nemlig også er ret interessant, fordi jeg har tidligere her i programmet talt om, at den danske musik til tider godt kan være meget konform i det, og det er også fedt. Det er jo ikke fordi, at jeg skal shame nogen som helst, fordi jeg kan også godt lide meget, meget bred musik i det hele taget, men jeg hører også i jeres musik i dag, at det måske afviger lidt i forhold til, hvor meget af den danske musikscene egentlig lyder i dag. Er der et eller andet over, at I også gerne ligesom vil stikke lidt til det, eller måske bare i det hele taget stikke lidt ud?
1: Jeg tror mest, at vi vil stikke til os selv. Altså, det er sådan lidt at holde den på en banehæld, ikke? Men altså, jo, vi er jo helt sikkert et band, der har rigtig meget nej-hat på. men når det så er sagt, så beundrer vi jo også enormt mange forskellige musikere, og jeg tror mest af alt, det handler om at udfordre os selv. Og hvis vi lærte noget af at blive gendannet, så var det der med, at vi skal først og fremmest være relevante over for os selv.
0: Mm.
1: Altså, det skal stadigvæk være interessant at skrive og spille musik. Og så er der bare det der med at gentage sig selv, der begynder at blive vildt kedeligt.
0: Ja.
1: Så er der helt klart noget omkring det der med at falde ind i en form, hvor man ikke rigtig længere skriver musik, man bare skriver form. Det er også kedeligt.
0: Jeg kan virkelig godt lide, Thomas, at du lægger vægt på, at I skal ligesom have jer selv med 100%, og det virker i den grad også, som om I også bare gør det på jeres præmisser 100. Det er også derfor, at vi som musikfans på den anden side, som modtageren, også kan mærke, at her der er der altså noget musik, som vil noget, og så er det selvfølgelig op til den individuelle at ligesom fange det op eller ikke. Men hvis du bare her til allersidst, Thomas, kigger lidt på den musikbranche, som der er i dag her, 20 år efter, små 20 år efter jeres seneste plade, er der så nogle store ændringer, eller føles det fedt at være tilbage i standen? Jeg ved godt, at du har lavet musik også i mange år, også i forbindelse med det band, der hedder Tvivler, men alligevel i forhold til Lack.
1: Altså jeg vil sige, det som jeg glædes over, det er, at der er stadigvæk mega mange fede folk, som har energien og lysten til at stable ting på benene. Alle mulige steder. Hvor jeg havde et tidspunkt, hvor jeg kiggede lidt og frygtede, at den sådan, lad os bare kalde det, gør det selv kultur, eller den der sådan fra bunden op kultur, var lidt død ud, men det er den ikke. Og det er ret fedt at se, hvordan der bare er kommet, måske i virkeligheden, endnu flere mennesker til, som har lyst til at lave alt muligt. Og det synes jeg er super glædeligt, fordi det kan så stå som en eller anden form for sådan modvægt til hele, lad os bare kalde det, den magtkoncentration, der også er i det etablerede kulturliv og musikliv.
0: Ja. Thomas Bugge, sanger og guitarist i bandet Lack. Tak for snakken, og tillykke med albumet Lack med Lack.
1: Jo, tusind tak.
0: Vi snakkes.
1: Ja, vi gør. Hey.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

jeg ved ikke rigtigt med dig, men for mig er det i hvert fald et stykke tid siden, jeg har hørt det her nummer. Det er dejligt genhør Kwame Liv, Lost in the Girl. Kwame Liv har ikke udsendt musik i sådan cirka 5 år, tror jeg det er. Men på fredag er der rent faktisk en ny single på vej. Og den er ikke bare på vej, den lander lige præcis der. Og det er et nummer, som hedder No One Owns the Sunrise. Og den kommer vi også tilbage til på mandag. Men det er i hvert fald dejligt at høre, at Kwame Liv er tilbage. Har altså også en ret bemærkelsesværdig stemme, synes jeg. Og du lytter til Toner den her mandag eftermiddag direkte på B6. Det her album, det fylder flotte 10 år. Den 16. september. Og

Albummet hedder Flag. Det er med Sequoia, en artist, som vi spillede rigtig meget på kanalen her for ja, de 10 år siden, hvor det her album udkom. Flere numre derfra, som du måske kender bedre, Lamb in the Dark eller Brace. Brace blandt andet med den daværende sanger i bandet Kentaur, Mark Roland. Men Sequoia her, opkaldt efter en naturpark i USA, anledt af en fyr, som hedder Patrick Alexander Bæk Madsen. Og umiddelbart lavede han bare det her album under navnet Sequoia. Jeg tror ikke, der er kommet mere i årene efter. Jeg ved dog, at han er blevet uddannet lyddesigner og har lavet flere forskellige produktioner til computerspil og den slags. Så han fortsætter med musikken. Men altså, det var noget helt særligt dengang, at Sequoia lavede albumet Flag.

storartede album Flag med Sequoia. Nummeret derfra var Bashed. Et nummer, som jeg i den grad også har spillet en hel del gange i løbet af den tid, hvor det her nummer har været ude. Jeg har også lige fundet et stykke omkring Sequoia-albumet Flag på den side, som hedder goodbecausedanish.com. Det er en international side, har rødder i Polen. Jeg har omtalt den her side før, men det er i det hele taget bare fascinerende, at der sidder en flok internationale skribenter og skriver om dansk musik. Og her der er der altså et stykke fra Sequoia Flag-albummet med overskriften It was a long wait, but it was worth it. Dengang at albumet kom for 16 år siden. Tillykke til Sequoia, til os alle sammen, til Flag. Det her, det er Reptile Youth.

von Qua. I'm on it. Von Qua skriver selv på deres Instagram. Sangen har ikke haft nogen tekst i rigtig, rigtig lang tid. Nogen vil nok sige i for lang tid. Men så at få den skrevet, den her sang færdig, det har været som at spise en cykel, eller rettere sagt, det har været hårdt. Det skriver til på Instagram. Og tusind tak for alle jeres skønne bud på tekster, som I har fået tilsendt. Meget har det ikke hjulpet, men det har holdt gejsten oppe, og det synes jeg i det hele taget bare er en god ting. Det er nemlig sådan, at den her sang har Von Qua fans i hvert fald vist meget, meget længe ikke rigtig har haft nogen tekst, så derfor så var budskabet på et tidspunkt fra Von Qua til deres fans. Kom med nogle linjer, kom med nogle bud på, hvad der egentlig skal synges, og det er så strømmet ind med forskellige linjer, og det har fået Von Qua til stille og roligt at få lavet den her sang, som altså udkom i fredags, nummeret I'm On It. Du lytter til Toner på B6. Vi slutter som altid af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Men der er jo længe til. Inden da, synes jeg lige, vi skal høre et af de stærkeste numre, som er blevet lavet af Lucky Lo. Det her, det er Super Carrie.

det første nummer, jeg hørte med Lucky Loo. Også noget af det første, tror jeg faktisk, det blev spillet på 6 i sin tid. Super Carrie. Jeg tror også, at hun er i gang med noget nyt. Efter at have fået tvillinger. Evig arbejde som fantastisk kunstner. Lucky Loo, Super Carrie. Du lytter til toner på P6. Det her, det er Shoegaze. På en fin, elegant måde. She's Gone med duoen Dreamstruck.

to musikere, Karen Krogshøj og Jonas Struk, sammen som Dreams Draw Rock. Simpelthen her, She's Gone. Det lyder da fedt, det synes jeg virkelig. Så tak for den. Og tak for beskeden fra Rolfi, blandt andet, som bare skriver, fuck ja, til mandag eftermiddag. Tak. Og selv tak. Og naturligvis også tak til alle andre, som har lyttet med i løbet af eftermiddagen. Jeg ved godt, at vi er blevet revet rundt fra det ene til det andet. Det hårde, næsten hardcore præget punk. Det statiske. Og så til det, de bløde, blide væsener. Meget af det nye musik. Noget af det, som har et par år på banen. Stort tillykke selvfølgelig til Sequoia Flag-albummet. Og også Baby Woodrow's Blows Your Mind. Og jeg nævnte også tidligere, at Trine Møllers album Fiction også fylder 10 år den 16. september. Og det skal vi jo altså også markere. Det bliver ovenikøbet med den smukkeste sang, vi kommer til at høre i dag. Eller i det her tilfælde, det smukkeste nummer. Fordi der er ikke så forfærdelig meget vokal på. Men musikken taler jo sit tydelige sprog. November med Trine Møller. Jeg hedder Carsten Holm. Tak for i dag.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Om en time kommer prisen på el over 7 kroner per kilowatt-time. Og det gør ondt på de fleste, men især på de virksomheder, der bruger meget strøm. På Torben Uffe Henriksens gartneri i Nonnebo ved Langeskov på Vestfyn, der kræver planterne både lys og vand hele døgnet, og derfor har han investeret et par hundrede tusinde kroner i et batteri.
2: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så bygger, så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
1: Ifølge Danmarks største energiselskab Andel Energi står vi foran en energikrise til vinter, hvor vi skal vende os til meget højere priser på el. Og det skyldes høje gaspriser på grund af krigen mellem Iran og USA og manglen på sol- og vindenergi. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, tror professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
3: Jeg synes ikke, der taler om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned. Og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 22.
1: Hvis vi skal forsvare den europæiske selvbestemmelse, så skal EU øge sit fokus på sikkerheden og sin tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 af unionens medlemslande herunder Danmark, efter et EU-arktisk topmøde i den finske by Rovaniemi, ikke så langt fra den russiske grænse. Karen Wiis-Weiss, vores reporter med fra Finland, du har fulgt mødet. Hvad er det, de 12 EU-lande har lovet hinanden?
4: Det, de har lovet hinanden og givet håndslag på, det er først og fremmest, at de er enige om, at Arktis fjende nummer et, det er Rusland. Den finske premierminister forklarede ifølge ham, at Rusland er en fjende ikke kun mod Arktis, men mod Europa helt overordnet. Og hvad vil politikerne så gøre ved det her problem? Det blev de ikke helt konkrete på. Men siger de, at der er en investering på vej til Arktis, og der kommer en Arktis-strategi så hurtigt som muligt.
1: Lød det fra Karen Wiis-Weiss fra det nordlige Finland. Og vi bliver i området, de danske statspenge strømmer til Grønland gennem investeringsfonden EIFO. Pengene bliver investeret i alt fra fiskeri, turisme og til miner, som den sydligste grønlandske by. Men at der bliver hentet guld ud af fjeldet, det er ikke noget, minens naboer mærker noget til, fortæller Thomas Bull.
5: Pensionist Jeremin Sestak er en af 1000 indbyggere i Nanortalik på Grønlands sydspids. Hun mærker ikke meget til, at der ligger en guldmine lidt oppe i fjorden. Vores by bliver grimmere og grimmere. De gamle huse står og forfalder, og boligblokkene bliver forladt. Indbyggertallet er faldet. Inde i fjeldet, 35 km nordpå, står minichef Dave Warman med en tung, skinnende klump i hænderne.
6: So this bar here is around 330 ounces.
5: Den her guldbar indeholder over 9 kilo guld, som er omtrent 1,3 millioner dollars værd på markedet, siger han. Den danske stats investeringsfond EIFO har næsten 30-doblet sine investeringer i Grønland de sidste 10 år til nu 460 millioner kroner. Nogle af pengene er skudt i miner, som den ved Nanortalik. Alligevel er arbejdsløsheden høj. For næsten alle de 150 mænd,

0: og fond, som selvstyret har oprettet. Men de tager nok ikke helt fejl, de lokale, når de siger, at de ikke mærker så meget til det, fordi at investeringer i mineindustri, det tager årtier, før det for alvor begynder at give et afkast. Det er kendt den øverste direktør for EIFO, statsfonden, faktisk også, der er talt med ham. Det er ikke der, man skal sætte pengene, hvis man vil have et hurtigt resultat.
1: Og Kasper Skrøder fortæller også, at investeringer i for eksempel turisme kan mærkes meget mere direkte i lokalsamfundene. Resten af dagen tørt, med skyer og sol. Vi får svag til jævn vestenvind, ved kysterne op til frisk vind, og temperaturerne vil ligge mellem 15 og 18 grader. Anne Mette Philipsen havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. God aften.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I næste time er elprisen på det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowattime koster det at tænde ovnen eller lade elbilen mellem klokken 7 og 8. Søren Christiansen i Haderslev følger elprisen tæt og er netop taget tidligt hjem fra arbejde i dag for at lade bilen op, inden prisen ryger i vejret.
2: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde. Være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde lidt senere igen.
1: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så mangel på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til den slags prishop, fordi vi står foran en egentlig energikrise, siger direktør for Andel Energi, Marlene Holmgaard Friis.
3: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige.
1: Lige siden middagstid har mange tog mellem Ringsted og Slagelse været aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
4: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
1: 700 meter køreledning er faldet ned ved Sorø station, og i første omgang måtte DSB helt stoppe togdriften, siden er det ene spor blevet genåbnet. Og Banedanmarks foreløbige prognose er, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
4: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Lavere moms på fødevarer vil koste erhvervslivet ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det fremgår af et folketingssvar. Men Dansk Industri mener, at det bliver dyrere. Når momsreglerne for fødevarer bliver mere kompliceret, påvirker det momsregnskabet i stort set alle aktive virksomheder. Derfor bliver de samlede administrative omkostninger betydeligt højere end de anslåede 725 millioner kroner, siger skattepolitisk chef i Dansk Industri, Jakob Brestrup. Regeringsplaner har generelt fået hård kritik fra førende økonomer, der blandt andet advarer om, at det er en dyr og ineffektiv måde at hjælpe borgerne på. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og den lyder på svag til jævn vind fra sydvest og syd, og så ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland klokken 6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor, kære lyttere, til endnu en runde af programmet, som jeg har været så heldig at få lov til at bestyre. Kalder det Lolleland. Fordi det hedder jeg i hvert fald Lolle til efternavn. Og her i programmet, der handler det om for mig at besøge så mange forskellige musikalske lande, som det overhovedet er muligt. Og med land mener jeg ikke nødvendigvis geografisk placering, men mere sådan alle genrer, alle årstal, alle sådan mulige musikalske udgangspunkter. Det er jo meget forskelligt, hvordan man laver musik. Alt efter hvem man mødte på sin vej, hvor man voksede op, hvad man er rundet af. Det hele smitter af på det output, man ender med at få. Og jeg synes, det er interessant at høre så meget som muligt i alle de forskellige retninger, som man kan bevæge sig. Hvorfor dog lade sig begrænse? Jeg håber, du hænger ved de næste 2 timer. Du får også masser af musik, som du kender her fra P6. Blandt andet lagde jeg jo ud med en gammel kær ven af programmet her, Minds of 99, som er ude med deres nye single 9 mm. Og jeg fortsætter her med mere musik fra den danske musikscene. Vi skal have fat på et stykke musik fra Selena Jim, og du skal få sangen Hurts Like a Mother lige her som næste i rækken. En smuk, melodisk, musikalsk rejse får du her altså fra Selena Jim. Velkommen indenfor.

Der er noget ved det her track, der bare virkelig fungerer godt. Lavet af Easter, som består af en norsk kvinde, Stine Omar, og en tysk mand, Maximilian Boss. Jeg håber sådan, at det er det navn, han er født med. Det er ja, et kæmpe boss-navn. De to mødte hinanden i Berlin, og så opstod altså den her duo, som de kalder Easter. Der er noget meget charmerende over, at man kan høre Stine Omars norske accent, når hun lægger sin vokal hen over det her elektroniske univers, som de sammen laver. Du fik Easter her med The Softest Heart. Jeg har, vil du vide, hvis du har lyttet meget til programmet her, lidt et flip med Enya for tiden. Deres airy fairy lyd, smukke synths, der ligesom englesang pakker en ind. Jeg ved godt, at det for nogen kan blive for meget. For mig er det bare helt tilpas. Forleden der blev jeg så opmærksom på, at Stine Grøn har sendt en ny sang ud. Og der må jeg bare sige, jeg får lidt de samme airy fairy goosebumps vibes, når jeg lytter til den her sang. Jeg tror og håber, at du kan høre, hvad jeg mener, når jeg lige om lidt vil spille den. Sangen, som du skal få lige om lidt, hedder Holy Holy og er forløberen for et album, som hun udsender den 4. december. Stine Grøn har i min optik en af de smukkeste stemmer her på den danske musikscene, der sådan bevæger sig ubesværet rundt i skalaerne og alle de sangtekniske krøller. Den her sang, Holy Holy, den har så mange smukke bevægelser. Det rytmiske synkoperede, der ligger og driver nummeret frem. De lange synthflader, altså der omsvøber nummeret, og så ja, masser af andre musikalske figurer. Alt sammen spundet smukt sammen af Stine Grøns stemme. I øvrigt kender du måske stemmen, Stine Grøns stemme fra Ira, hvor at det hun også er forsanger. Nu får du hende altså solo, Stine Grøn, lige her med Holy Holy.

Altså det her synth drøm er et nummer, som Stine Grøn har lavet med altså en single forløber for det album, vi kan vente på med spænding, der udkommer den 4. december. Det er godt nok stærkt. Skønt. Holy Holy hedder den altså fra Stine Grøn. Her fortsætter jeg med endnu en stærk musiker på den danske musikscene. E.G. får du med Big Mistake.

Oklo, også en musiker, der formår at få synthene til at lyde helt perfekt her på sangen Obvious. Nas skrev jo sangen New York State of Mind om New York City, byen, dens pres, kampen for at finde vejen i den. Jeg har selv boet i byen og var heldig. Jeg var et privilegeret menneske, havde en god løn og en god lejlighed, men jeg har også set hårdheden i den her store by, hvor at mange kæmper for overlevelse, kæmper for sin plads. En smuk by, en by med mange kontraster. Nogle år senere, der tog den pakistanske gruppe Jaubi, som jeg har spillet for dig før her i programmet, den her fortælling og flyttede den hele vejen til Lahore. Jaubi, hvis navnet nogenlunde kan oversættes fra urdu til whatever, er et eksperimenterende ensemble kendt for at forene hindi-musik med hip-hop og jazz. Og de har så lavet den sang, som du skal høre lige om lidt, som de kalder Lahore State of Mind. Og her bliver New York-historien altså til en fortælling om at leve i Lahore, en by, der også rummer både skønhed, uro og kamp. Og du skal få singlen i et remix, nemlig fra den sydlondonske producer og percussionist Al Dobson Jr., der har lavet et remix af Lahore's State of Mind. Han skruer sådan lidt ned for det fortællende element, og til gengæld meget op for stemningen, så der kommer sådan en dyb, næsten hypnotisk bund ud af det. Sarangi-strengenes spil og så små subtile rytmer. Det er et skønt nummer, det her Lahore State of Mind, lavet altså af Jaubi, og du får det her i et Al Jobson Jr. remix.

Man kan godt mærke, at den producer, der har lavet remixet her, altså Al Jobson Jr., også kan noget med percussion. Og det, som Al Jobson Jr. havde lavet et remix af, var altså Jaubis Lahore's State of Mind. Nu nævnte jeg de her strenge, sarangi-strengene. Sarangi er et traditionelt buet strenge instrument fra Sydasien, som altså Jaubi gør brug af i deres numre. Ja, vi skal videre. Nu fik du Lahore's State of Mind. Nu skal vi have en sang, som sådan titelmæssigt er beslægtet. Vi skal nemlig have sangen Peace of Mind. Til gengæld så er det musikalske en helt anden boldgade. Vi skal over i det dragende elektroniske univers, som den danske duo søster står for, Shine og Louis Fu. Du får dem her altså på Peace of Mind.

Happy Now her fra Lykke Li. Jeg fortsætter med et nummer fra James Blake, den elektroniske musiks mester, men på en sang, hvor han er gået lidt mere den distortede, rockede lyds vej. Det klæder ham også godt, skal jeg lige love for. Make Something Up får du her fra James Blake.

kæmpe lyd her fra School of X. Det er faktisk en bedrift at lave så stor lyd, uden at det mudrer eller bliver for meget. Det er bare et virkelig godt nummer. Det har han ramt, den kæmpe lyd, på en virkelig god måde. På nummeret Dreams, altså fra School of X. Her får du Lost Sons of Boys fra

Lost Sons of Boys fra Blaue Blume. Op mod radioavisen, så får du Fabiano do Nascimento med smukt strengespil og percussion. Der er så meget finesse og nyde på sangen her, der hedder Vila. Vi lyttes ved lige på den anden side af radioavisen.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist er det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen.
2: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed.
1: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Rasch Christensen.
2: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært og som kommer fra ressourcesvage familier.
1: Du kan finde flere oplysninger om det her på DR.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. Elprisen har den sidste time ligget på over 7 kroner per kilowattime, og det går ondt på de virksomheder, der bruger meget strøm. En af dem er gartner Torben Uffe Henriksen fra Nonnebo på Vestfyn, hvor planterne kræver lys og vand hele døgnet. Så han har investeret et par 100.000 kroner i et batteri.
3: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
1: Ifølge Danmarks største energiselskab, Andel Energi, står vi foran en energikrise til vinter. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, mener professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
4: Det, man skal huske på, det er, at alene i år, for eksempel, så har vi i Europa installeret, hvad der svarer til 3 gange, Danmarks vindmølleproduktion. Og det betyder altså, at den pris, som vi har på elmarkedet, den bliver presset ned.
1: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har siden i eftermiddag skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. DSB har sat togbusser ind, men aflysningerne vil også kunne mærkes i morgen, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
5: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Vinden er svag til jævn fra sydvest og syd, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Så nød det radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk. Lyden.

0: Velkommen til Lolleland på B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen tilbage til time 2 af ugens Lolleland. Og det var St. Vincent, der lagde ud med Digital Witness. Herfra rejser vi sammen igennem en stribe af numre, som jeg har tænkt mig at spille for dig den næste times tid. Vidt omkring skal vi som altid. Vi skal fra ingenting til noget, fristes jeg til at sige. Det var mig, der bygger bro til næste sang. Den næste i rækken er nemlig den meget smukke dansksprogede single, som Nikolaj Vonsil har sendt ud. Den får du her. Glæder mig til at spille meget mere musik for dig i den her time også. Velkommen indenfor. Her er det altså fra ingenting til noget.

Lige om lidt er der et nyt album fra det her band. Det glæder jeg mig til. Og her var det singlen, der har samme navn som albumet Softy. Og det var Lowly, der stod for den. Og de udgiver altså et album, der også hedder Softy her den 30. oktober. Allerede nu så kan man fra albumet, altså høre titelsangen, som du lige fik her, og så den, der hedder Liminal Space, som de sendte ud tidligere i år. Begge to sange, der tyder på, at der er gode ting i vente med det her fuldlængde album, der kommer i slutningen af oktober. Shira Small skal vi have fat på nu. Hun voksede op i et boligkompleks i East Harlem tilbage i 60'erne, 70'erne, hvor hun lærte at synge ved at efterligne Ray Charles, The Temptation, Ella Fitzgerald og Joni Mitchell, blandt mange andre. Som teenager der flyttede hun til en mindre kostskole i Pennsylvania, og det var her i 1974, at hun indspillede et album, der egentlig bare var tænkt som et afgangsprojekt. Jeg har spillet sangen fra det her afgangsprojekt fra den her plade før. Det blev lavet som et pladen blev lavet som et skoleprojekt på den her kostskole i sådan et kreativt musikeksperiment, som underviserne fandt på, hvor elever og lærere arbejdede sammen om kunst, filosofi og musik. Og her var der altså plads til at prøve ting af helt uden tanke på hits, industri eller udgivelse. Musikken den blev tilnærmest i sådan et slags lukket rum, hvor idéer bare kunne få lov til at være idéer. Og de her sange, som er at finde på det her gamle skoleprojekt, er i al deres enkelhed utroligt fine. De blev altså ikke udgivet dengang. Det var først mange, mange år senere, optagelsen den blev fundet igen og blev udgivet af selskabet Numero Group. Sorry, som en slags tidskapsel fra et helt andet sted. Først så sendte de en enkelt single ud tilbage i nullerne, og det kunne folk godt lide, og så valgte de altså at udgive hele albumet Numero Group. Det gjorde de på et eller andet tidspunkt i 20'erne. Shira Small selv, altså kvinden, der står bag det her, som kun var 17 år gammel, da hun lavede det her skoleprojekt, hun tog efter high school, først en teateruddannelse, så skiftede hun spor, læste medicin, lagde musikken på hylden og arbejdede inden for medicin i årtier og gik så på pension omkring 2021. Altså en ret utrolig historie om en 17-årig pige, der laver en mærkelig vidunderlig plade og så fuldstændig forsvinder fra musikverdenen for at blive sundhedsfaglig person. Hun fortæller selv, at hun stadig blev ved med sådan at synge meget for sig selv, og endda sang, mens hun arbejdede med patienter. Heldige patienter, siger jeg bare. To år efter hun gik på pension, altså i 2023, der kunne hun så nyde, at hele udgivelsen af hendes plade fandt sted, indspillet tilbage i 70'erne, altså udgivet flere årtier senere. Og fra pladen får du her åbningsnummeret Lights Gleam. Lonely. Jeg kan varmt anbefale dig at lytte til hele det her album fra den unge Shira Small.

Helt utrolig stemme. Altså godt, at hun nåede at få indspillet musik, selvom at hun så skiftede retning. Og godt, at musikken blev udgivet, selvom at det skete mange årtier senere. Jeg vender faktisk tilbage til endnu et nummer inden så længe, der har sådan en lille smule hen af samme historie. Men først så skal du få et menneske, som har lavet musik hele sit liv, og også har udgivet virkelig meget af det. Og det er rigtig godt, fordi det er gang på gang et dejligt bekendtskab at stifte, når man lytter til, hvad Brian Eno nu har fundet på. Noget, han fandt på sidste år, var denne her. En sang, der altid rammer mig benhårdt, lige i hjertekuglen. All I Remember får du her fra Brian Eno.

Desperate Youth her fra Santigold. Nu skal du få Riksen med en dragende, halvforurolende sang. Her er Riksen med Hollywood.

Kira Skov her med Understanding. Kira Skov, der i øvrigt snart udgiver en bog. En bog, der kommer til at hedde Liv Forladt, hedder den selvfølgelig. En bog, der udkommer den 22. oktober, handler om Kira Skovs mange liv. Hun har levet mange liv i et liv. Om musikken, om sorgen, om glæderne. Jeg glæder mig meget til at læse denne her bog. Nu skal vi have en sang, som jeg nævnte, havde sådan en lille smule til fælles med den sang, jeg spillede tidligere fra Shira Small. Vi skal nemlig have musik fra nogen, der også kunne noget at indspille meget lidt. Det er en gruppe, en duo, bestående af to musikere. Vi skal til Memphis i 72. På det lokale pladeselskab Active Records udkom dengang en lille sort vinyl-single med noget, der sidenhen er blevet en sjældent og eftertragtet sag inden for soul-samlerkredse. Og duoen, der lavede det her musik, kaldte sig Sweet and Innocent. Og det var altså en duo bestående af Ruby James og Linda Royston, der voksede op i Nord-Memphis. De blev opdaget via talent-scouting og nåede kun at indspille altså ganske lidt. De havde et fantastisk studieband med sig, da de indspillede nemlig The Memphis Mustangs. Jeg spillede faktisk instrumentalen af noget af det musik, der blev lavet dengang i forbindelse med, at duoen var i studiet. Men nu skal du altså få musikken, hvor at Sweet and Innocent synger med på. De var ikke særlig gamle, de to kvinder, Ruby James og Linda Royston, da de indspillede det her. De var, så vidt jeg ved, kun sådan store teenager, halvstore teenager. Og alligevel havde de nogle utroligt store stemmer. Der er også noget virkelig fint på den måde, harmonierne er lavet på. En starter med at synge, og så falder en anden stemme ind og ender i en virkelig dejlig harmoni. Så er der hammer-orgler, et dejligt slow beat og støvet guitar. Det er virkelig et godt nummer. Du får det her. Cry Love hedder det, fra Sweet and Innocent, altså sammen med deres band Memphis Mustangs.

Cry Love her fra Sweet and Innocent og Memphis Mustangs. Her springer vi flux videre til et band, jeg var så heldig at opleve live for nylig, da de spillede på festivalen Syd for Solen i Valbyparken her i København. Kæmpe fornøjelse at se The XX på scenen der. De skuffede bestemt ikke. Du skal få dem lige her i radioen. Der fungerer de også virkelig godt. Du får dem med Say Something Loving.

Camera her fra Charlie XCX. Nu skal du få et dejligt mix af musikere, nemlig Bonobo, der har taget Rye med sig på sangen her, der hedder Break Apart.

Erase Rewind her fra Cardigans. Nu spillede jeg jo den nye single fra Stine Grøn, Holy Holy, i sidste time, og fik også nævnt, at Stine Grøns stemme kan man også høre, når man lytter til Ira. Og så fik jeg lyst til at slutte af i dag med en sang med Ira. Så det gør vi her. Du får dem med Fast Traveling. Og ja, så er der vel bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg glæder mig til at spille mere musik for dig i næste

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Skoleelevernes faglige niveau i dansk og matematik er faldet støt de senere år. Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, ikke bestod dansk og matematik. Det har ikke været højere i 8 år. Det er stærkt utilfredsstillende, siger undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan ganske enkelt ikke være det bekendt over for de her elever, for det er fuldstændig fundamentalt afgørende for dem, at de kan dansk, at de kan matematik i deres videre fag her i livet. Og efter 10 års skolegang, så skal vi kunne lære dem det.
1: Det er Socialdemokratiet, der har siddet på magten, mens eleverne er blevet dårligere og dårligere til dansk og matematik.
2: Tydeligvis har vi jo ikke gjort det godt nok, og jeg vil ikke stå her og bortforklare noget som helst. Der er sat nogle gode initiativer i gang. De skal jo fortsætte, men vi har også nødt til at investere noget mere i vores folkeskole. Det er vi så også klar til at gøre i den her regering, som vi har lavet, hvor der netop er 5 milliarder kroner til at løfte hele børnelivet herunder også vores folkeskole.
1: Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
3: Der har været usaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså at tingene blev transparente for os alle sammen.
1: Novo Nordisk dropper halvdelen af navnet. Nu hedder den danske medicinalgigant bare Novo. En klassisk opstramning, som andre virksomheder også foretager, siger Sune Bang, der er selvstændig kommunikationsrådgiver og branding-ekspert.
4: Hende som Maurits hed det før i tiden, nu hedder det H&M. Pepsi Cola hedder Pepsi. Altså du forsimpler tingene. Vores opmærksomheds er blevet meget dårligere, så derfor så gælder det om at være der lynhurtigt.
1: Logoet med den klassiske tyr, der symboliserer frugtbarhed og styrke, bliver også vendt om, så den ikke længere kigger mod venstre, men mod højre.
4: Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte. De skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
1: Svag til jævn vind fra sydvest og syd og ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det har været dyrt at stege frikadeller og starte opvaskemaskinen i aften. Elprisen røg over 7 kroner per kilowattime. Det er den højeste pris i næsten 2 år. Elprisen svinger nu meget hen over døgnet, siger Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank.
2: Det kan man måske med fordel begynde at planlægge sit forbrug efter. For eksempel hvis man skal vaske tøj eller lave mad. Eller hvis man har en elbil, der skal lades op.
1: Men der er også noget, der trækker i den anden retning, så det ikke er så dyrt, siger Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Her fra årsskiftet så er der kommet et højere beskæftigelsesfradrag, som gør, at danskere i beskæftigelse altså har betydeligt højere beløb til rådighed. En anden ting, som også er værd at fremhæve lige præcis i den her kontekst, er jo, at elafgiften nærmest blev afskaffet fra årsskiftet. Og det gør altså, at det kan godt være, at prisen på el, på markedsprisen på el er steget hen over de sidste par måneder. Men overordnet set, så betaler danske familier stadigvæk mindre for deres el, end de gjorde på det her tidspunkt sidste år.
1: EU skal øge sit fokus på sikkerhed og tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 medlemslande herunder Danmark efter et EU-topmøde i Finland i dag. I takt med, at den arktiske is smelter, opstår der nye handelsruter og mineraler frigives. Det giver en øget interesse i det arktiske område fra både USA, Kina og ikke mindst Rusland. Også de 12 EU-medlemslande ønsker at øge tilstedeværelsen, både kommercielt og militært, for at værne om den europæiske suverænitet, siger statsminister Mette Frederiksen.
3: Vi har aldrig været mere tilstedeværende militært fra dansk side, men også sammen med vores allierede, der er øvelser i gang netop i den her tid med 10 forskellige allierede. Og igennem de senere år, der har NATO fået et stærkere fokus på Arktis, og det vi så gør i dag er i det nordlige Finland, det er også at sikre, at EU skal have et større og stærkere fokus på det arktiske område.
1: Og jeg bliver ved EU, for medlemslandene har udskudt tidsfristen for at forlænge sanktionerne mod Rusland. Årsagen er ifølge nyhedsbureauet AFP, at de ikke kunne blive enige, fordi Slovakiet og Frankrig vil have rigmanden Alisher Usmanov fjernet fra sanktionslisten. Sanktionerne skal fornyes hver 6. måned og var egentlig sat til at udløbe onsdag, men medlemslandene har givet sig selv yderligere 7 dage. Usmanov har været på sanktionslisten siden 2022 på grund af tætte forbindelser til Ruslands præsident Putin, en forbindelse som rigmanden har afvist. Usmanov er tidligere blevet beskrevet som en af de rigeste personer i Rusland. Han har tidligere været storaktionær i fodboldklubben Arsenal. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind omkring syd. Og så begynder det med sol i morgen, men så kommer skyerne, og senere kommer også regn. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg. Ha' en god aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Mere end hver tiende elev bestod ikke 9. klasses afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Det er det højeste antal i mindst 8 år, og det genkender skoleleder Pernille Richat på Hervejsskolen i Rødekro. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de to hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværeste i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
2: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
1: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, han synes, det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
3: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb. Og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
1: Og for en uge siden, der slog en ny PISA-undersøgelse altså fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været dårligere til at læse og regne. Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
4: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså, at tingene blev transparente for os alle sammen.
1: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har det meste af dagen skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse, og DSB de har sat togbusser ind. Ifølge Bane Danmark bliver der arbejdet hele natten på at udbedre fejlen, men aflysningerne vil også kunne mærkes til i morgen formiddag, det siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
5: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Og dermed skal vi til vejret her til sidst. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Der kommer en svag til jævn vind omkring syd og ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En russisk fregat har mandag affyret to flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, som er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i internationalt farvand ud for Gedser. Den ene flare, den passerede tæt forbi helikopteren, og forsvaret har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer, men vi følger altså sagen tæt.
2: Hverken børn eller forældre kan løse.
1: Mange børn og unge i Danmark har oplevet at blive krænket digitalt, det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. Helt præcis så har 2 ud af 3 børn og unge i Danmark inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk. Sådan lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
3: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
1: Ja, her var det altså Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets lette rådgivning. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, den bliver gravet op. Og en af dem, det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til et møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
4: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
1: For de lokale, der kæmper for mosen, er deres kamp vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden meget vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ritz.
4: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
1: Og så skal vi til vejret. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, og temperaturen den kommer til at falde til ned mellem 10 og 15 grader. Vi kommer samtidig til at få lidt svag til jævn vind omkring syd, og ved kysterne op til frisk vind. I morgen der begynder dagen med sol, men så kommer der altså skyer. Om eftermiddagen der kommer der også regn. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En russisk fregat har i dag affyret to flares mod en af flyvevåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og den ene flare, den passerede tæt forbi helikopteren. Til Ritzau oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
2: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: I en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser, det stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnet.
3: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene, for internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
1: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte, der må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
4: Jeg har reportet bare og blokket den, hver gang jeg så et eller andet.
5: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
6: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
1: Fortalte jeg først Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedene i Danmark. Det mener i hvert fald Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret. Højmoser, de fungerer nemlig som naturlige CO2-lagere, der frigiver store mængder, og der bliver frigivet store mængder kulstof, når det her spagnum bliver gravet op.
7: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
1: Og Pindstrup Mosebro, de skriver et svar til DR, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum, og den nødvendige transition i retning af alternativer, som er central for Pindstrup. Og så til vejret, der kommer lidt regn hist og her i løbet af natten, hvor det bliver ned mellem 10 og 15 grader. Der kommer en jævn vind. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En russisk fregat har i dag affyret to flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, der befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Den ene flare passerede tæt forbi helikopteren, og til Ritzau, der oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
2: Tabene er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: Og ifølge forsvarsministeren er der ikke sket skade på hverken helikopter eller personel. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
3: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
4: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
5: Jeg har oplevet sådan, ja, sådan nøgenfotos og sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
1: Fortalte det her først Jonathan Kraft Elsholz, Cecilia Frejdal Rosette og Oscar Michuk. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Og det er over generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
6: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Den amerikanske miljøbeskyttelsesmyndighed EPA har i dag fjernet reglerne, der begrænser udslippet af drivhusgasser fra gas- og kulkraftværker. Det offentliggjorde chef for myndigheden ifølge NTB på et møde i Houston i USA med G20-landenes energiministre. Ophævelsen den kan spare industrien for hundredvis af milliarder dollar, men det betyder samtidig, at de tiltag, som Biden-administrationen i 2024 indførte for at reducere udledningen af drivhusgasser, de bliver altså skrottet. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.